0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zajetov na moč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo bo skupčal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Nije

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Minuli teden so bili na Bledu na obisku predstavniki pobratene osnovne šole iz Sarajeva. Prihajajoči konec tedna pa bo na Bledu minil znamenju turnirja v historičnem lokostrelstvu. O tem v prvih dveh delih oddaje. Na to pa bomo govorili o rekreativnem športu na Jesenicah. Pri Zavodu za šport Jesenice tudi letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije. Od jeseni do spomladi so v okviru športnih iger potekale rekreacijske lige v odbojki, na miznem tenisu in keglanju na asfaltu. Rekordna je bila udeležba na telesni vadbi starejših. Za mlade so različne aktivnosti pripravili med prvomajskimi prazniki. Ob dnevu Evrope so izvedli tradicionalno tekmovanje srednješolcev v petih športnih disciplinah. Nadaljujejo z akcijo Osvajalec Španovega vrha. Za nekoliko zahtevnejše ljubitelje rekreacije je spet odprta ferata v soteski Dobršnik na Hrušici. Prihajajočo soboto se obeta še posebej zanimiva športno-rekreativna prireditev. Pestro športno-rekreativnimi dejavnostmi je tudi v športnem parku Podmežakla, tako v športni dvorani kot na zunanjih igriščih. Vsem tem v zadnjih treh delih oddaje. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden so bili na Bledu na obisku predstavniki iz pobratene osnovne šole iz Sarajeva. Več župan Anton Mežan.
1: Osnovna šola profesora dr. Josipa Plemna na Bledu je že nekaj let pobratena ali pa drugače rečeno sodeluje z osnovno šolo Mehmedalija Mag Vizdar iz Sarajeva. Ravnateljici obeh šol sta se pred časom nekje srečali in ideja je pada, da bi nekoliko več sodelovali. In tako zdaj vsako leto pridejo nekako ob prazniku Evrope na Bled, mi jo potem vrnemo obisk skupaj z našimi učenci in pa seveda tudi sam kot predstavnik občine. No in lahko rečem, da tokrat so prišli in smo bili skupaj že kar nekaj dni, namreč skupaj smo obiskali tudi Blejski grad, skupaj so odpotovali skozi dolino Sočo z našimi osnovnošolci. Skupaj smo bili na dogodku v osnovni šoli, kjer so pripravili naši osnovnošolci nekaj čudovitega programa prisrčnega in lahko rečem, da je prav zanimivo videti, kako mladi Sarajevčani dojemajo Bled, kako ga obožujejo, cenijo. Po drugi strani pa sem vesel, da naši blejski otroci lahko vidijo razlike med tem, kako se šolanje ali pa nasplošno izobraževanje poteka v Sloveniji, kako je to pač pri njih in pa tudi marsikatero drugo stvar si lahko izmenjajo. Skratka, mi sodelovanje nadaljujemo in že v tem mesecu, kot rečeno, se odpravljam tudi sam v Sarajevo, kjer bomo imeli promocijo filma Zvon in pa tudi kar nekaj sodelovanj se obeta za v bodoče, pa več od teh takrat, ko bo kaj več jasno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, na Blejskem gradu bo konec tedna turnir v historičnem lokostrelstvu. Več župan Anton Mežan.
1: Je tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu potekal od 14. do 17. maja na Bledu in pa na Bohinjski Beli, torej na dveh prizoriščih. Otvoritvena slovesnost pa v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani na Bledu. Naj omenim, da bo sporedno tudi v galeriji Stolp na Blejskem gradu. V tem času na ogled razstava Pot puščice, umetnost, ki poleti, tako se torej imenuje, razstava, ki prikazuje proces izdelave unikatnih, ročno izdelanih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kustar. Odprtje razstave pa bo v petek ob 18. uri. Tekmovanja bodo potekala, kot rečeno, na dveh lokacijah v petek in soboto, od 10.30 ure dalje pa do 15. ure. In lahko še povemo to, da bo v nedeljo 17. maja tudi veliki finale v Grajskem parku, kjer se bodo najboljši lokostrelci in lokostrelke pomerile med seboj in med 9. in 13. uro bodo lahko tako vsi spremljali en tak napet zaključek tekmovanja, torej v Grajskem parku pri parkirišču na Blejskem gradu. Zaradi varnosti prosimo seveda, da se upošteva vse varnostnike in pa vse ukrepe. Lahko pa povem, da bo to eno čudovito, nepozabno doživetje, zato vabim vse, ki jih lokostrelstvo zanima, pa tudi družine, da pripeljejo svoje otroke, kajti zanimivo bo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Zavodu za šport Jesenice nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije občank in občanov. Od jeseni do spomladi so v okviru športnih iger Jesenic potekale rekreacijske lige v odbojki, na miznem tenisu in keglanju na asfaltu. Rekordna je bila udeležba na telesni vadbi starejših. Za mlade so različne aktivnosti pripravili med prvomajskimi prazniki. Ob dnevu Evrope so izvedli tradicionalno tekmovanje srednješolcev v petih športnih disciplinah. Nadaljujejo z akcijo Osvajalec Španovega vrha. Za nekoliko zahtevnejše ljubitelje rekreacije je spet odprta ferata v soteski Dobršnik na Hrušici. Najprej več v pogovoru Janka Rabiča z Gabrom Šornom Zavoda za šport Jesenice.
1: Z mesecem aprilom smo odprli ferato Dobršnik. Pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekega skalnega podora čez zimo. In ja, ferata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V sotesku ne se obiskovalci nikakor ne opravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov. In kdor se, ne vem, boji veščine, naj na ferato ne hodi, če ne, pa primerna oceni, ocena je AB. Če je veliko vode, je mogoče še malo težja.
2: Kaj pa ostale aktivnosti zele spomladi?
1: Ja, obratuje trim steza žerjave, obratuje tudi oziroma v teku je akcija Osvajalec Španovega vrha, kjer vsako leto beležimo vzpone in vse tiste, ki v tekom leta dosežejo 20 ali več vzponov na Španov vrh, tudi nagradimo s posebnim priznanjem.

0: 20. Nekje povprečno, mislim, da smo zabeležili okrog 7000 vzponov.
1: Pot pa klasična, sem pa še na osti.
0: Poti na Španov vrh je načeloma več, uradna planinska pot poteka po levi strani smučišča. Domačini pravijo čez Triglavčak, tam so tudi uradne planinske knafličeve markacije, rdeče, bele, če ne, je druga možnost tudi iz Javorniškega rovta. Ljudje pa hodijo vse povsod, mogoče ob tej priliki jih lahko naprošamo, da ne hodijo po travnikih, predvsem zaradi narcis in lastnikov zemljišč in vznemirjanja živali ter podobno.
1: Kaj bo ostale aktivnosti, športne lige, tekmovanja zdaj?
0: Zaključila se je liga v namiznem tenici, liga v odbojki in liga v kegljanju v okviru športnih iger Jesenic, ki so potekale preko cele zime oziroma od jeseni do spomladi, tako da te lige so zaključene. Mogoče pa bi ob tej priložnosti omenil še vadbo za starejše, ki je bila v sezoni 2025-2026 lahko rečemo rekordno obiskana. Leta poteka vsak ponedeljek v športni dvorani Podmežakla ob 10.30 uri in letos smo pogosto zabeležili več kot 40 obiskov na sami vadbi. Mislim, da preko cele sezone pa nekaj več kot 1200 obiskov. Za zaključek te vadbe pa smo pred kratkim obiskali z vadečimi Španov vrh, tako da vadba se je za to sezono zaključila, začnemo pa ponovno v mesecu oktobru.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto 16. maja se obeta še posebej zanimivo športno-rekreativna prireditev. Gaber Šoren, Zavoda za šport Jesenice.
1: Ja, v okviru meseca Narcis, v okviru prireditve Miss Narcis, Zavod za šport Jesenice že vrsto let organizira prireditev 6 ur Španovega vrha, kjer tekmovalci imajo 6 ur možnosti nabirati vzpone. Beleži se, kolikokrat tekmovalec pride na vrh Španovega vrha, medtem ko vmes mora priti do spodne postaje oziroma do prireditvenega prostora pri Čopu. Tako da ja, v soboto to prireditev pripravljamo, pričakujemo tam okrog 50-60 tekmovalcev, malo je odvisno od vremena. Če so poslušalci dovolj hitri, se lahko še prijavijo in si s tem zagotovijo brezplačno majico in malico. Drugače pa brez skrbi, na prireditev se ni potrebno prijaviti, lahko se prijaviš na dan prireditve, prijavnine ni, samo s tem, da tam majice ne boš dobil, boš pa dobil bon za prehrano.
2: Kakšen je sam potek tekmovanja?
1: Ob 10. uri je štart vseh tekmovalcev, pohodnikov recimo naenkrat in potem se ob vsakem vzponu javijo na zgornji postaji in javijo na spodnji postaji. Le ta akcija poteka 6 ur, se pravi do 16. ure, ko se zaključi na vrhu, nato pa nekje 16.30, 16.45 razglasitev rezultatov v prireditvenem šotoru Miss Narcis.
2: Kar lepi dosežki v preteklih letih.
1: Ja, deležni smo bili že zelo, ne vem, eminentnih kovalcev oziroma tekmovalcev, ki se udeležujejo kakšnih zelo dolgih trail tekov, tako da kar nekaj tekmovalcev v preteklih letih je vrh v 6 urih doseglo 10-krat, kar, za kar je res potrebna posebna vzdržljivost.
2: Pridijo pa takšni verjetno, ki to zmorejo.
1: Ja, seveda, ki to zmorejo, ampak ne bi se zdaj samo na tiste, ki to dosežejo 10-krat, dobrodošli so tudi tisti, ki grejo v Španov vrh enkrat ali dvakrat ali 3-krat. Veliko je takih, oziroma bom rekel, več je takih in zelo dobrodošli tudi na naši prireditvi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pestro s športno-rekreativnimi dejavnostmi je v športnem parku Podmežakla na Jesenicah, tako v športni dvorani kot na zunanjih igriščih. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
1: V mesecu maju, kljub temu, da v dvorani nimamo ledu, je dvorana oziroma športni park polno zaseden. Nogometaši so na vrhu svoje spomladanske sezone. Hkrati pa se v dvorani začenjajo treningi vseh ekip na ledu, to se pravi suhi treningi, in v maju je v dvorani zelo živahno, tako da hokejisti, umetnostne drsalke trenirajo, se pripravljajo za naslednjo sezono.
2: Je lep dogodek te dni.
1: Ja, danes smo imeli tradicionalno športno srečanje jeseniških srednješolcev ob dnevu Evrope 9. maju. Smo letos se že 11-tič dobili na športnih igriščih. Dijaki se med seboj pomerijo v 5 športnih disciplinah. Letos je bila uspešnejša srednja šola Jesenice, tako da so oni za eno leto v svoje vitrine odnesli prihodni pokal. Začeli smo leta 2014, eno leto zaradi korone tega nismo izvedeli. Mislim, da ima to srečanje nek tekmovalni naboj, saj se potem športniki srečujejo in na treningih, na tekmovanjih in velikokrat nanese tudi beseda, zbadanje in pa prestiž, katera srednja šola je bila uspešnejša.
2: Kaj pa naprej, zdaj recimo poletje, jesen?
1: Zdaj smo v mesecu maju, ko tradicionalno začenjamo z dnevi športa na Jesenicah. Nekje v praksi začnemo z dnevom Evrope, 9. majem, kjer se vrstijo brezplačni športni dogodki. Te dneve športa pa zaključimo z 23. septembrom, praznikom slovenskega športa. Torej ogromno nekih prireditev za občane in v tej priliki bi vse rad povabil na naše prireditve, ki se dogajajo v športnem parku, na letnem kopališču Vukova in na drugih lokacijah. Več vseh pa na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Obvestila.
0: Javno komunalno podjetje Jeko uporabnike pitne vode obvešča, da bo jutri v četrtek 14. maja med 8 in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslovih. Cesta Toneta Tomšiča 95, 95A, 95B, 100, 101, 102, 103, 104 in 105. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Što sam ja, što si ti, moj živote. Da li sreća ili obični san.
3: In imamo radi. Najljubši hiti.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Inicijativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa pravi, da bo to referendum proti njemu, kar v inicijativi odločno zavračajo. Medtem zadeva obravnava tudi sodišče, naslednji rok je 18. maja. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes čez dan bo večinoma oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature v tem jutru od 0 do 5, najviše dnevne temperature od 14 do 19 stopin. Tudi jutri in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cesti, 3 minute čez 6 so, previdno in potrpežljivo pa kamorkoli se na tale četrtek odpravljate. Na Gorenjski avtocesti pa pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane okvara tovornega vozila, ki ovira promet. Previdno in srečno, potrpežljivo pa tudi že na Štajerski avtocesti. Zastoj lahko pričakujete od Lukovice proti Ljubljani. Srečno!
7: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
9: No, pa smo ga ujeli, lepo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: 14. maj, 4 čez 6 je Gorenjsko jutro, zbujamo se skupaj in danes praznujemo svetega Bonifacija oziroma...
8: Ta zadnjega od treh ledenih mož.
9: Sveti hušti, rečejo na obali.
8: Ja, joj, vse najboljše, vsem gustelno, ne tudi pol.
9: Tako,
8: in
9: tako.
8: In guštijem in tako naprej.
9: In bonijem in Bonifacijem.
8: In naj vas ne zebe preveč.
9: Tako.
8: Midva bo poskrbela za ogrevanje, zato da boste sladko, slastno in dobro razpoloženi že od jutra.
9: Za tiste,
8: tudi
9: ki
8: danes.
9: Imate pa radi slano, kislo, pa tudi za to poskrbiva.
8: Tudi
9: ne?
8: To in tudi danes, ja, podeliva. Razveseliva nekoga s sladkimi napolitankami loaker z okusom jagode.
9: Še prej pa sladka glasba. Šuga, šuga. Dobro
8: jutro.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, točno 15 jih je čez 6. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke in amate radi jagode. Jaz sem se jih včer tako najedla, toliko so bile dobre, sladke in slasne.
1: S čim pa si jih jedla, Urška?
0: Iskreno, jedla sem jih same, brez vsega, ampak če mi kdo reče jagode in pomislim na čokolado.
1: Na kaj pomislite vi, dragi poslušalci? Nič 30, 200, 120, napište SMS in seveda med vsemi SMS-i pokličeva nekoga, mu podeliva loaker politanke z okusom jagode, nekaj čisto novega, nov okus, brez dodanih sladkorjev, res so dobre, to res že cel teden govorimo. Ne.
0: Dejansko košček dobrote s karakterjem.
1: Ja, boljš ne bi mogla reči. Tako da nič 30, 200, 120, v kakšni kombinaciji imate vi najraje jagode?
0: Še v tem jutru nekoga pokličeva, dejmo se pa spomenti, kako smo že dobili nagrajence.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Ja, najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
4: Res je.
3: Te s čim najraje vi jeste jagode?
4: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
4: Ma, juhuhu.
0: A je to ta Jure, ki ima rad jagode pa šampanc?
5: Ja, tako si lahko rekel, ne.
1: Kdaj imaš najraje to kombinacijo?
5: To je, mislim, za praznovanje kakšno, no, se mi zdi primerno.
1: Ja, Jure, zanima naju, če si sladkosneti in če imaš jagode zelo rad.
5: Ja, v bistvu jih kar pojem, no, tako. Tudi kakšne vroče gozdne sadeže, v bistvu na sladoled pa take stvari, no.
1: Dragi Jure, nagrada je tvoja, loaker ti podarja politanke z novim okusom jagoda. Tako da, evo, čestitke, še se boš sladkov, mislim, da pa tudi penina gre zraven.
5: Hvala lepa, hvala lepa.

0: Ustavljamo čas v gorenskem jutru, Kalifornija, v naši družbi. Lepo dobro jutro, 25 je že čez šesto in Zurško se zbujava z vami.
1: In zbujava se ja v pretežno oblačno vreme, po gorenski pa temperature takole. Na Bledu imamo 4 stopinje pri pretežno oblačnem vremenu, ravno tako v Kranju in tudi v Medvodah, kjer bomo zaključili našo radijsko karavano, ki se začne naslednji teden, zdaj v tem trenutku pri delno oblačnem vremenu in 4 stopinje.
0: Tako, bo pa zjutraj ne, še dokaj jasno, tako da če greste zdaj ven, vas bo to lahko mal vrglo na finto, ne, da bo lep dan. Bo pa potem popoldan, no, se bo oblačilo, začele se bojo pojavljati tudi nevihte, pogosto še bodo na sredini dneva, popoldan lahko nastane tudi kje drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, najvišje dnevne temperature od 14 do 19, na severozahodu pa 12.
1: No in to tista kislost, ne? Grenko kislo, o kateri si ti govoril.
0: Tako, sladke mamo politanke, kislo pa vreme. Nimaš kaj.
1: Smo pa ja, mladi. Dobro jutro.

0: We are young, točno pol sedmih je ura, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Poslušate pa tudi same odlične izvajalce. Tina Turner bo v naši družbi What's Love Got To Do With It. Ja, mislim, da je odgovor jasen, da kar precej, ne, za vsako stvarjo stoji ljubezen in čustva. Še prej pa ne.
0: Kaj novega po Gorenjskem? Preverimo.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Pet Fivar Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu si lahko v sklopu turnirja o historičnem lokostrelstvu gledate tudi razstavo z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti. Več o njo je pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
16: V sklopu prireditve historično lokostrelstvo na Blejskem gradu bo v galeriji stopno ogled razstava z naslovom Pot puščice, umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Na odprtje razstave pa vas vabimo v petek 15. maja ob 18. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Benjamin Kuster je sicer kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti. Z družino živi v Zgornji Poskavi in njegova velika ljubezen pa je delo z lesom in pa lokostrelstvo, s katerim se ukvarja vrsto let. Leto ga je pripeljalo do izdelovanja tudi tradicionalnih ročno izdelanih puščic, za katero se je odločil predvsem manjkanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lokostrelčevim željam, vrsti loka in načinu streljanja. Njegova filozofija izdelovanja je, da mora biti puščica v vsakem izmed postopkov v izdelovanju res perfektna, odlična in to svojo filozofijo, od te svoje filozofije ne odstopa. Pravi pa, da tudi vse puščice, ki jih izdela, tudi potem, ko jih že predalo kostrelcem, vedno prepozna na tekmovališču, vedno ve, katere puščice je izdelal on in praktično vse, vsaj tako, ne fizično, od svojih puščic nikoli ne poslovi. Ta razstava bo v galeriji Spot na ogled do 12. junija. Tam si boste lahko ogledali ročno izdelane unikatne puščice iz njegove bogate zbirke, proces izdelave, ki je zabeležen s fotografijami in pa tudi s kratkim filmom, ki smo ga posneli v njegovi delavnici.
17: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
18: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
19: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Danes čez dan bo večinoma oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature v tem jutru od 0 do 5, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Tudi jutri in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
20: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
21: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
23: Prvi z vami tudi na cesti, 6 minut čez pol sedmo je. Na cestah v naših koncih pa lahko pričakujete že nekaj zastojev. In sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Logatca, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji gost promet tudi na cestah Želodnik, Domžale in pa Trzin, Črnuče. Okvarjeno tovorno vozilo pa še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred priključkom Jesenice vzhod. Če se boste ta konec tedna kam odpravljali potrpežljivo in previdno zaradi praznika v sosednjih državah, lahko sploh danes dopoldne pričakujemo gostejši promet. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
24: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
25: Aha, Mr. Big to be with you, še prej pa Tina Turner, What's love got to do with it?
23: Big boy, dobro jutro.
24: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big, to be with you, še dobrih 15 jih manjka do sedme, dobro jutro.
1: In res bomo zelo kmalo z vami v živo na terenu.
0: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, tudi letos se bo tole slišalo, samo še 3 dnevi manjkajo, petek, sobota, nedelja, v ponedeljek pa štartamo 18. maja, začnemo našo radijsko karavano v Naklem, pol gremo v Tržič, oziroma ne, pol gremo na Bled še prej, pa smo v Tržiču v sredo, čez en teden pa smo v Kranjski Gori in z nami boste seveda vi, poslušalci, poslušalke, gorenci, gorenke, zanimivi ljudje z tistega področja, lahko se boste srečali z njimi, se z njimi pogovarjali, z nami videli radijsko zakulisje, z nami pa bodo tudi odlični glasbeniki, ki bodo poskrbeli za dobro vzdušje.
1: Res je.

0: Ja, tole, kar ste slišali, ne, Monika Avsenik pride v našo družbo, zdaj od slavnih duetov, ne, do duetov z Avseniki, zdaj pa še duet z našo glasbeno karavano, radijsko Super Bo. Torej, Monike se zelo veselivo, pa v tem trenutku še enega gosta razkrivava, ne?
1: Seveda, z nami bo tudi on.

Ja, tudi Til Čeh bo z nami, ki bo poskrbel za to, da bomo plesali po mizah, da se bomo imeli fajn, da bo žur in da bo seveda tisto pravo vzdušje, ki se ga vsi veselimo, tudi v Kranjski Gori. In dajmo si prvoščiti eno njegovo, da se ogrejemo. Abi, abi in pa Til Čeh. Pa lahko malo zraven zaplešete. Dobro jutro.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care, še 7 minut manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Nič 30, 200, 120, zakaj imate radi jagode, s čim jih najraje kombinirate, kakšen je vaš najljubši jagodni recept, ga imate, ga radi pripravljate, kaj je vaša najljubša kombinacija, če vam rečem jagode in jaz pomislim na čokolado, Tilan, ti pomisliš na kaj?
1: Na sladkor, a veš, čisto nosim, pa sam ja. Potunkaš jih v cukor.
0: Njam. Dober tek, če ste pri zajtrku, če pa morate biti v službi ob 7, še 7 minut.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami prvi tudi na cestah, kjer lahko pričakujete tiste klasične jutranje zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na relacijah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče in pa Pijava Gorica Škofljica. 80, 22, 55, če še kaj opazite.

0: Novi T-Rock.
1: Ne še. Kaj je posebnega?
0: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
1: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
0: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
1: Super, komaj čakam.
0: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
7: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lotriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lotričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lotrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premijer. Mali pingvin pa se že več kot desetletje vsako leto vrača na isto brazilsko plažo, da bi obiskal človeka, ki mu je rešil življenje. Pokojenec Joao je leta 2011 našel z nafto prekritega pingvina Dindima, ga očistil in hranil, žival pa mu zvestobo vrača s 1000 km dolgo potjo. Čeprav je pingvin popolnoma svoboden, se vsako leto vrne in nekaj časa preživi na Joaovem dvorišču, preden znova odplava v neznano.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami na cestah. Hvala tudi vam za vse klice na nič 80 22 55. Javljate pa jutranje zastoje na Štajerski avtocesti, na Dolenjski avtocesti, na Primorski avtocesti, pa tudi na Gorenjski avtocesti.
9: Torej, od Brnika vseh, jih imamo.
8: Proti Ljubljanski obvoznici. Obstaja še Pomurska Podravska.
9: Oh,
8: to so pa še časi, ko sem delala na prometnih informacijah in se javljala na klice nič 80 22 55.
9: Skratka,
8: potrpežljivo, previdno in seveda nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, z veseljem se javimo in posredujemo naprej. Ta vikend oziroma ta konec tedna pa pričakujte povečan promet tudi za avstrijske strani proti Hrvaški zaradi praznika v sosednjih državah. Od danes naprej. Srečno.
7: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
8: In tudi v nadaljevanju bova za to poskrbela. Dobro jutro, sama dobra glasba, sladkali se bomo. Je pa danes tudi spletni dan romantike, ne? Dan, ko praznujemo. Pravzaprav vsi tisti, ki smo svojo boljšo, lepšo polovico spoznali online, ne? Na internetu, na kakšni aplikaciji.
9: Ok, ok, in pa je. Ja,
8: nasploh ni tako mal, ne?
9: Ne, teh ljudi je noro velik. Zanimivo je, ne, ko ga vprašaš, kako so se pa videl spoznala. Ja, na aplikaciji. Očitno deluje.
8: Deluje in malce več o tem tudi v nadaljevanju. Najprej pa kot obljubljeno, odlična glasba.

0: I promised myself, 16 minut čez sedmo je, dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in 14. maj je danes, četrtek je in smo že v tisti drugi polovici delovnega tedna pred ciljno črto.
1: Res je, lepo dobro jutro vsem samskim. Za vas imam eno super novičko. Ljubezen se da, ba je najti hitrejš kot pa parkirišče v teh dneh. Zakaj? Ja, danes preznujejo namreč vsi, ki so svojo boljšo polovico spoznali online, torej
0: hvala
1: na
0: lepa.
1: Internetu.
0: Dobimo kakšno čestitko vsaj ali pa kaj?
1: Seveda, Urška, iskrene čestitke. Zdaj, glede na to, ne, da recimo po ocenah se v Sloveniji danes prek spleta spozna že skoraj polovica novih parov, nekateri podatki pa pravijo, da celo vsak četrti par nastane online, v to statistiko padeš tudi ti, Urška.
0: Tako je. In s ponosom, z veseljem to povem.
1: Ful dober. Daj mi povej, kje si ti spoznala
0: svojega? Na spletni aplikaciji.
1: Kjeri?
0: Tinder.
1: Tinder, no to me je zanimalo. In še vedno Tinder ostaja na samem vrhu ljubezenskih aplikacij. Torej Tinder, Bumble, Badoo, Grindr, Facebook Dating, onaon.com. To je bila včasih najbolj znana slovenski portal za zmenke. Zdaj mislim, da se je spremenil na nekaj drugega.
0: Najbrž kaj bolj. Ja, malce bolj intimnega, kaj ne?
1: Tako. Ne vem, če greš da najde ženo tam, ampak...
0: Za eno podporo.
1: Za kakšen lušten vikend.
0: Tako.
1: Ja, verjetno.
0: Skratka, jaz moram reči, da sem velik prijatelj ali pa tako znank, no, je spoznal tam svoje može in tako in sorodne duše in sem se rekel, zakaj pa ne, mislim, jaz sem dost normalna, ne, valjda je vsaj še en dost normalna, no.
1: No.
0: In moram
1: ali pa ste
0: reč,
1: se dva bedaka najdla, to je tudi vedno opcija.
0: In štima.
2: V Gorenjskem jutru.

0: Cliff Richard, Some People, še slabi dve minuti manjkata do pol osmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V nadaljevanju pa vam postreževa še več dobre glasbe.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
6: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
11: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
2: Fivar Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, Rok Podakar sem v vaši družbi. V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v mesecu maju obeta kar nekaj zanimivih predstav. Napoveduje pa jih Katja Stušek iz dvorane.
13: V maju še zadnje dve abonmajski predstavi in sicer za otroke, torej abonmač Pelice in Čmrli in za izven v petek 15. maja. Velik lonec majzna miš, ljudkovna predstava, taka po ištevankah pravličarke Anje Štehan je nastala, čarobna prizoritvena izkušnja je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da tu je nadomestna predstava za predstavo Drugtine iz Miše doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tudi ste abonenti pozorno velik danes na Miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Sabe si dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, se zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega zbirišča Ljubljanskega. No, za izven pa bi rada izpostavila v četrtek 21. maja, prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo, Nate Schmidt in Dino Kapetanovič, v tokratni izvedbi bo sta gostila Lejo Mikel, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek poven neha za en tak lep majski večer v četrtek 21. maja ob 8. večer. Tako se pa seveda že na voljo tudi na naših spletnih straneh ali pa na naši blagajni.
14: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
15: Vulkanizerstvo Andres.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cesti, previdno in potrpežljivo. Zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred Torovim zaradi povožene divjadi. Kosi počene pneumatike povirajo promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kran Zahod in pa še tisti klasični jutranji zastoj na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Logatca, na Gorenki od Brnika proti Ljubljani, zastoj pa tudi na regionalnih cestah Želodnik Domžale, Trzinčer, Nuče, Pijava, Gorica, Škofljica. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Same dobre, Unwritten in Più Bella Cosa, Eros Ramazzotti, potem pa poveva, kdo pride na karavano.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunoč, kad svi mi pijete, ostani. In imamo radi.
1: Čite, kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, še dobrih 15 manjka do 8. Dobro jutro, Gorenjskem jutru, Urška in Tilan, sva v vaši družbi.
1: Res je, in sladkali se bomo tudi danes, predvsem pa tudi jutri, ko podelimo največji paket, ampak gremo najprej
0: lepo
1: na četrtek.
0: Tako, gremo na
1: danes jutri in danes popovdan podelimo paket Loakarjevih napolitank z okusom jagode.
0: Najnovejšega okusa, res odlične so, dobre so, pašajo zjutraj, popovdne, zvečer.
1: Kadar kolje. In seveda na nič 30, 200, 120 napišete, v kakšni kombinaciji imate jagode najraje. Če je to z, ne vem, vaniljovo kremo, smetano, v pecivih,
0: s čokolado, pudim, ne vem, samo s sladkorjem, morda imate zraven radi tudi kakšno pijačo, skratka, nič 30, 200, 120, po osmi nekoga pokličeva. Košček dobrote s karakterjem pa bo dobil tisti, ki bo seveda izžreban in bo napisal najboljše sporočilo, ne najboljšo kombinacijo.
1: Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Just Another Day, še prej pa Bee Gees in Staying Alive. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega je skupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinaja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štranstisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči. In ko smo ravno pri vojni, prebivalci po vsem svetu so v obsežni anketi razkrili, katera država se jim zdi največja grožnja. Največ, kar 65 držav kot največjo grožnjo svetovnemu miru vidi Združene države Amerike, predvsem zaradi njihove vojaške in politične prevlade. V Evropi zaradi vojne v Ukrajini pričakovano najbolj trepetamo pred Rusijo, medtem ko na Bližnjem vzhodu največji strah vzbuja Izrael. Raziskava poudarja, da v svetovni politiki odloča predvsem to, kako državljani dojemajo dejanja velesil.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cesti, 3 minute čez 8, še vedno previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Jesenic pred priključkom Kranj zahod. Nekaj zastojev pa še na Štajerki od Lukovice, pa tudi na Gorenki od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Medno Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: In tudi v tej uri obljubljava samo dobro glasbo, še pred 8:30 pa tudi nekoga pokličeva in mu podeliva slasten paket Loakerjevih napolitank, s čim jih imate najraje vi jagode. Nič 80 oziroma nič 30, 200, 120.

0: Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, 11 minut čez 8 je ura, Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilen sva v vaši družbi, dobro jutro.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša. Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
2: Res je.
3: Te s čim najraj vi jeste jagode?
2: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
2: Vaj, juhuhu.
0: In čas je, da takole razveselimo še nekoga. S čim vi radi kombinirate jagode? Kaj je vaša najljubša kombinacija jagode in kaj? Vaš najljubši jagodni recept? Niš 60 200 120. Pridno pošiljate SMS-e in čas je, da stilnom nekoga pokličeva.
4: Prosim.
1: A je to Tanja, ki v napolitankah sanja?
4: Ja.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, Tanja, ki v napolitankah sanja.
1: Urška, ti len tukaj z Gorenjskega jutra, kje sva vas zmotla?
4: Ja, v službi pa kar malo manj gužve, ampak tuk časa si bom že vzela, da povem, da imam rada jagode smetano in sladkorjem.
1: O, to je super kombinacija.
0: Kakšne skomine.
1: Zdaj boste lahko dali čas to smetano še na drobljene jagodne politanke ali pa jih uporabili, kakorkoli želite. Zato, ker je paket Loakerjevih politank vaš. Hvala, ker se poslušamo. Sodelujte pa tudi jutri, ker jutri pa podelimo še večji paket. A bo v redu?
4: No, se bom potrudila. Ja.
0: Tanja, ne bova vas več motila, ker ste v službi. Uživajte pa prvošte si tudi kakšno jagodo.
4: Bom obljubim, hvala.
0: Lep dan še naprej.
4: Sijo.
0: Ja, in dobra novica je tudi ta, da tudi v Gorenjskem popoldnevu naš popoldanec David podeli še en paket slastnih Loakerjevih napolitank z okusom jagode.
5: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

Ja, točno tako bo že čez točno 3 dni po Gorenjski, najprej v ponedeljek 18. maja. Štartamo v Naklem, potem gremo drugi dan na Bled 19. maja in potem smo 20. maja v Tržiču in čez teden dni se ustavimo v Kranjski Gori, kjer bo tako kot prejšnja. V Naklem potem gremo drugi dan na Bled 19. maja in potem smo 20. maja v Tržiču in čez teden dni se ustavimo v Kranjski Gori.

0: Nami bo Dominik Kozarič tudi na karavani v Kranjski Gori. Na karavani v Kranjski Gori pa nas bo obiskala tudi ona. Tudi Nejša nas bo zabavala v Kranjski Gori, tako da vabljeni, da se oglasite tudi vi. Za vreme bomo poskrbeli, obljubimo za dobro družbo, dobro zabavo, bomo poskrbeli vsi skupaj in se res že veselimo naslednjega tedna. V ozadju pa že Dominik Kozarič z njegovo čudovito, tudi še bolj novo, Reci, da me sanjaš. Uživajte.
1: Vedno tu čakam na te in le za te še vedno bije mi srce.

Top of the World, The Carpenters, še slabe tri minute manjkajo do pol devetih, tudi v nadaljevanju pa samo odlična glasba. Phil Collins, A Groovy Kind of Love, takoj ko preverimo, kaj je novega po Gorenjski in gremo predtem še na ceste. Ostanite.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Večna Vintgar.si. Soteska Vintgar.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Pet Fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V zdravstvenem domu Bohin je od 11. maja do 10. junija vzpostavljena Zvem Digitočka, kjer lahko obiskovalci dobijo pomoč pri uporabi portala Zvem in mobilne aplikacije. Namen Digitočke je uporabnikom približati digitalne zdravstvene storitve in jim pomagati pri prvih korakih, če se z uporabo portala še niso srečali ali pa pri tem potrebujejo dodatno podporo. Pomembna možnost portala Zvem je tudi vpogled staršev v zdravstveno dokumentacijo otrok do 15. leta starosti. V prihodnje pa se bo nabor storitev še širil, saj bo postopno omogočeno tudi naročanje pacientov k izbranemu osebnemu zdravniku. Svetovalci bodo v zdravstvenem domu Bohin na voljo od ponedeljka do četrtka med 8 in 14. uro, ob petkih pa med 8 in 13. uro. Ob četrtkih bodo prisotni tudi referenti upravne enote, ki bodo uporabnikom nudili pomoč pri pridobitvi elektronske identitete, torej SMS, pas ali SIGENCA, ki je potrebna za dostop do digitalnih storitev. Pri Zavodu za šport Jesenice so v začetku maja skupaj s partnerji začeli z izvedbo pestrega programa brezplačnih športno-rekreativnih dejavnosti, namenjenih vsem generacijam. Z njim želijo spodbuditi gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa, hkrati pa povezati različne skupine občanov, od mladih do starejših. Uvod v program je predstavljalo tradicionalno že 11. srečanje srednješolcev občine Jesenice. Dijaki gimnazije Jesenice in srednje šole Jesenice so se pomerili v petih športnih disciplinah, in sicer v namiznem tenisu, košarki, odbojki, nogometu in keglanju na asfaltu. Tekmovanje je tudi letos minilo v športnem duhu, ob veliko dobre volje, navijanja in zdrave tekmovalnosti. Prehodni pokal so letos osvojili dijaki srednje šole Jesenice, ki so bili sicer najuspešnejši tudi v dosedanjih izvedbah srečanja. V 11 letih so pokal osvojili 8-krat, gimnazijski dijaki pa 3-krat. Športno dogajanje se bo nadaljevalo 16. maja s tekmovanjem 6 ur Španovega vrha, sledil bo Kuparjev test vzdržljivosti, poleti pa številne aktivnosti na kopališču Ukova. Program bodo sklenili 23. septembra ob prazniku slovenskega športa.
11: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
12: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
13: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
14: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, kar nekaj zastojev, ne, na Gorenjski, pa gremo najprej na tistega od Ljubljane Šmartno do Ljubljane Šentvid, zastoj dolg približno kilometer in pol, je pa zastoj tudi na Gorenjski avtocesti od Karavank proti Ljubljani med priključkoma Brnik in Ljubljana Brod, zamuda tam okoli 10 minut. Pričakujte tudi močno povečan promet zaradi praznika v sosednjih državah z daljšimi potovalnimi časi na odseku tudi Tržič Ljubljana. Še nekdo je z nami?
19: Stara pri telefonu. Jaz bi želela sam pozvati voznike k strpnosti, predvsem na Gorenjski avtocesti, ker je res gneča. Ampak če bojo blendali, če bojo mahali, če bojo se na glavo postavili, ne bo nič drugač, ker enostavno je preveč prometa, preveč je dela. In zaradi tega se potem tudi dogajajo prometne nesreče, ki nam v teh dneh zelo otežujejo razmere.
18: Hvala, Tara, in ja, dajmo biti strpni, dajmo biti potrpežljivi, previdno in potrpežljivo pa tudi na črnuški obvoznici. V smeri Žalje na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo pokvarjeno vozilo, ki tam ovira promet, pred overo pa tudi zastoj. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Roxette, Joyride, še prej pa Phil Collins in A Groovy Kind of Love. Uživajte.
17: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Roxette, Joyride, še dobrih 15 jih manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi. No, ta teden še do nedelje pa poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena večji varnosti kolesarjev in tudi e-kolesarjev. In tudi na Gorenskem je v teh dneh na cestah in kolesarskih poteh vse več kolesarjev, pomlad, poletje se približuje, toplejši, daljši dnevi in zato je potrebno, da se voznike opozarja na strpnost in varno prehitevanje vsaj meter in pol bočne razdalje. Kolesari pa seveda moramo poskrbeti tudi za čelado, vidnost, brezhibno kolo in predvsem zbranost, brez telefona, slušalk in alkohola. Na Gorenjskem pa bo junija tudi brezplačna preventivna delavnica za starejše e-kolesarje in sicer v Goreni vasi. In vas bomo o tem tudi še obvestili. Dobro jutro.

0: Zoe West, Control, še 8 minut manjka do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Četrtek je 14. maj in ekstra potrpežljivo. Če ste na cestah, še preden ura odbije 9, pa če ste v kakšni gneči, Maniac in Michael Sambello.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Še pred deveto pa skočimo tudi hitro na ceste in pogledamo, kje so zastoji. Na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Logatca, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju v smeri Trojan, previdno in potrpežljivo. Tudi na Črnuški obvoznici v smeri Žal na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Nič 80, 22, 55, tudi v nadaljevanju prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno!
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Talni pom.
3: Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik gospodovega v nebohoda, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaje poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem upozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos. Hrvaški strokovnjaki pa so v Narodnem parku Mljet začeli organizirani izlov rdeče morske plamenke. Gre za izjemno agresivno invazivno ribo, ki v Jadranu nima naravnih sovražnikov in uničuje domače morske vrste. Potapljači jo lovijo s posebnimi sulicami, saj so njene bodice strupene in povzročajo hude bolečine. Kljub nevarnosti pa poznavalci pravijo, da je meso te ribe, ko so bodice odstranjene, prava kulinarična specialiteta.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
1: Sveže, hitro, prometno.
6: Še nekaj zastojev na naših cestah, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in Medno, Ljubljana. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju, v smeri Trojan. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, pa še eno policijsko kontrolo ste sporočili, ta je v Spodnjih Črnučah pri Dinosu. Srečno!
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: In takole se je gorensko jutro počasi začelo prevešati v gorensko. Dopoldne bova pa tudi v tej uri poskrbela za samo dobro glasbo in spomnimo se in pomislimo na to, ne, in vas opomnimo na to, kje bomo naslednji teden. Kje se bomo družili, zakaj, vse to v nadaljevanju, če tega še ne veste. Najprej pa odlična glasba, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Uživajte in lahko tudi malo zaplešete zraven. Dobro jutro, dober dan.

0: Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, 13 minut čez 9 je. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Karavana, karavana,
2: karavana.
0: Ja, samo še štirikrat gremo spati in se bomo z našo radijsko karavano podali po Gorenjski. Štartamo torej v ponedeljek v Naklem, potem v torek 19. maja smo na Bledu, v sredo v Tržiču in čez en teden se bomo družili v Kranjski Gori na trgu pred Razorjem, kjer bodo z nami tudi...

0: Simpatična in odlična Monika Avsenik nas bo zabavala, z nami bo tudi on.
1: Reči, da ne sanjaš, da vsako noč v sanjah ljubiš se z menom.
0: Legendarni Dominik Kozarič, ki bo zagotovo zapel tudi tole malce novejšo Reci, da me sanjaš, zato pa, da ne bomo preveč sanjali in da bomo živahno, veselo razpoloženi, pa bo v Kranjski Gori poskrbel tudi on.

Ja, tudi Stil Čeh bo z nami njegove živahne uspešnice. Z nami boste seveda tudi vi, najboljši poslušalci in poslušalke. Gorenci in Gorenke, pridite nas pozdraviti, pridite nas pogledati, pridite se z nami podružati in kakšno reč, kakšen ga spit, kakšen ga pojest. Lahko nam tudi kaj prinesete, se ne bomo branili. Skratka, lušten se bomo imeli. Z nami v Kranjski Gori pa bo tudi odlična Nejša, ki je pred kratkim pri nas tukaj v studiu v Gorenskem jutru predstavila tudi novo, čustveno, tudi malce ognjevito balado Najdi me. Tudi tam nam jo bo zagotovo zapela in poskrbela, da bomo še boljše volje. Pa dejmo si jo zdajle prvoščati. Nejša in Najdi me. Dobro jutro, dobro dan.

Terry Jack, Seasons in the Sun, slabe 4 minute še manjkajo do 9:30, Učka in Tilan sva v vaši družbi Gorenjsko jutro. Poslušate, ki pa že počasi postaja Gorenjsko do poldne. Tudi po 9:30 nadaljujemo z odlično glasbo Gabriel Out of Reach, še prej pa tudi tale. Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar, meni je tudi všeč, da odštevamo že zelo konkretno do naše karavane, da podeljujemo slastne loaker napolitanke novega jagodnega okusa v Gorenjskem jutru, pa tudi še v Gorenjskem popodnevu.

0: in da nadaljujemo tudi z odlično glasbo, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si, 5 Fivar Radovlje.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. 5 Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. 5 Fever Radovljica.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V planini pod Golico v maju, ki je mesec narcis, ob vikendih velja spremenjen prometni režim. Več pa jeseniški župan Peter Bohinec.
7: Spremenjen prometni režim tako na strani planine pod Golico kot v Javorniškem rovtu, ki je v tem letu novost in že prejšnji vikend je zaradi povečenega obiska v planini pod Golico veljal spremenjen prometni režim in enako bo tudi tak in naslednji konec tedna, seveda o pogodnem vremenu. Obiskovalci se bodo lahko v vas pripeljali z osebnimi vozili, parkiranje pa bo urejeno na označenih parkirnih mestih. Cena celodnevne parkirnine znaša za turiste in pa goste od daleč 10 evrov, plačilo pa je možno izključno z gotovino. Enak parkirni režim je letos uveden tudi, kot sem že dejal, v Javorniškem rovtu. Za avtobuse bo tam veljala prepoved vožnje, samo vstopna točka pa je na ovinku pri Trilobitu. Parkiranje bo urejeno na križovcu, obračališče pa pri Nočevi mlaki. Posebna novost letošnjega leta je tudi brezplačen prevoz na relaciji Vintgar-Planina pod Golico-Vintgar, s katerim želimo obiskovalcem omogočati lažji dostop do območja Narcis, predvsem pa s tem podpiramo trajnostno zeleno mobilnost, kajti avtobusi so na elektriko, so na baterije, tako da dve atrakciji, kot sta Vintgar in pa Narcisne poljane pod Golico, tokrat prvič združujemo in sicer z enim avtobusnim prevozom, tako da tudi sama postajališča po Jesenicah so označena, sama pot se začne v Vintgarju in potem preko Jesenic konča pod žičnico v planini pod Golico. Na vseh spletnih straneh, na Facebooku pa je objavljen tudi vozni red teh odhodov in pa povratnih linij iz planine pod Golico. Na koncu bi rad še poudaril, da bo ta spremenjen prometni režim veljal le ob lepem vremenu v navedenih terminih. Omejitve ne bodo veljale za domačine, lastnike zemljišč, počitniških objektov in gostinskih lokalov.
0: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami na poti, tudi dve minuti čez pol deseto. Zastoj lahko pričakujete zaradi del na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Točno tako, Gabriel, Out of Reach, prej pa Crvena jabuka in Sviđa mi se ova stvar. Uživajte.
10: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Nino De Angelo, La Valle del Eden, še dobrih 15 jih manjka do 10. Takole se je gorensko jutro prevesilo, zdaj pa zares v gorensko dopoldne. Tudi v nadaljevanju obljubljava samo dobro glasbo. Pojdite na naših frekvencah še naprej, tudi v gorenskem popoldnevu. Dobimo nekoga, ki mu podelimo jagodne napolitanke, najnovejše iz Loakerja. Nič 30, 200, 120. Zakaj imate radi jagode, s čim jih radi kombinirate? V ozadju pa že nejša in tiste lepe dni. Uživajte!

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Rusija pa je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji. Izraelski pevec Noam Beitan pa je priznal, da ga je val žvižgov in protestnih vzklikov med dunajskim polfinalom Eurovizije močno šokiral. Varnostniki so s prizorišča odstranili več gledalcev, ki so opozarjali na dogajanje v Gazi, tekmovanje pa letos zaradi bojkota 5 držav. Tudi Slovenija poteka v okrnjeni zasedbi in je najmanjše po letu 2003. Kljub napetostim in prijetemu opominu zaradi spornega pozivanja k glasovanju pa se Beitan uvršča med favorite sobotnega finala.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoje pred Postojno v obe smeri, na gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani, na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi med prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Najprej bomo napovedali 31. regijske igre specialne olimpijade za Gorenjsko regijo, ki bodo v soboto v Radovljici. Nato se bomo pomudili v knjižnici, slišali boste, kaj se tam še obeta do konca meseca. V tretjem delu bomo šli v Linhartovo dvorano, kjer je tudi ta mesec še pester program. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili na dan zdravja. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo napovedali 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Organizator dogodka je Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, zato v naši družbi lepo pozdravljam Jureta Vajsa, vodjo tekmovanja, sicer pa učitelja športne vzgoje v zavodu. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Torej, kaj se bo v Radovljici dogajalo to soboto?
1: Ja, v soboto naš center organizira 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Igr se bo udeležilo 12 ekip, približno 150 tekmovalcev in 50 spremljevalcev. Tekmovali bodo pa v treh športih, in sicer v atletiki, na miznem tenisu in pa košarki.
0: Kdaj se bo tekmovanje začelo? Kdo se ga lahko udeleži kot obiskovalec oziroma gledalec?
1: Ja, tekmovanja se bodo začela okrog 10. ure, prej je seveda po protokolu, tako kot se za take igre spodobi tudi slavnostna otvoritev igr, ki bo v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Seveda pa vabljeni vsi, ki bi radi našim tekmovalcem polepšali dan in jim dali tisto spodbudo, da dosežejo čim boljše rezultate.
0: Kako pomembna so takšna tekmovanja za otroke in mladostnike, ki se udeležujejo igr specialne olimpijade?
1: Ja, zelo pomembna, pa ne samo tekmovalni šport. Specialna olimpijada na nek način predstavlja tekmovalni šport, kjer se osebe z motno v duševnem razvoju lahko na tekmovanjih pomerijo tukaj med sabo. Seveda pa gledamo, da tiste bolj sposobne v naši ustanovi vključujemo tudi v druge oblike tekmovalnega športa. Veliko jih se udeležuje tekaških prireditev, teče na Ljubljanskem maratonu in tekih v lokalnem okolju. Seveda pa ni tukaj samo tekmovalni šport. Velik poudarek dajemo tudi na športu za zdravje, se pravi, da našim učencem in odraslim poskušamo privzgojiti neke navade, ljubezen do gibalnih aktivnosti in seveda za vsakega najti nekaj njemu primernega.
0: Torej, če ponoviva za to soboto, kje in kdaj?
1: To soboto, Športni park Radovljica, tekmovanja v atletiki bodo na atletskem štadionu, tekmovanja v namiznem tenisu in košarki v osnovni šoli Antona Janše. Vremenska napoved res da ni najboljša, ampak mi se ne damo in bomo tako kot vedno z dobro voljo in nasmehi zmagali.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Radovljica. V knjižnico Antona Tomaža Linharta gremo, večina dogodkov namenjenih odraslim se je ta mesec že zvrstila en še sledi. Več Katarina Košnik.
1: Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja.
0: Pripravljajo tudi še eno delavnico iskanja gradiva.
1: Če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu po bibliografskem sistemu COBIS Plus, lepo povabljeni petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v tretjem nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo.
0: V maju čaka še nekaj dogodkov za otroke.
1: Pravlične rokodelnice prihajajo v našo družbo tako kot vsak mesec. Skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. V Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu jih bomo pripravili. V Radovljici četrtek 21. maja ob 17. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu z našo knjižničarko Silvo, ki nas popelje v pravlični svet, v Radovljici v četrtek 14. maja ob 17. Ustvarjalno povezovalno bo z nami v Bohinjski Bistrici in v Radovljici izkustvena delavnica z Jerco Zupanc v Radovljici v četrtek 28. maja ob 17.
0: Do konca maja pa so na ogled še razstave v knjižnicah.
1: Kdo navdihuje moje sanje, bo naslov razstave v tretjem nadstropju, pripravljajo jo dijaki prvih in drugih letnikov smeri medijski tehnik, ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Sodelovali so na natečaju Evropa v šoli, kdo navdihuje moje sanje, no in temu bo posvečena tudi razstava, ki jo bodo pripravili in bo na ogled ves mesec maj. Filmska odprava okoli sveta pa nas vabi v prvem nadstropju, potovanje skozi kulture od mest do divjine, vsa tudi bo na ogled ves mesec v prvem nadstropju. V Begunjah bo razstava Vse cveti in brsti, na ogled ves mesec razstava likovnih izdelkov učencev prvega A razreda šole Begunje, ki so ustvarjali pod mentorstvom Jane Ulčar in Simone Prek. V Kropi Utrip stare krope, razstava izdelkov učencev tretjega razreda osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom učiteljice Tanje Miklavčič-Lukančič. V Lescah barvita in igriva pomlad, tudi razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Rakci in Pingvini vrtce Lesce, ustvarjali so jo pod mentorstvom Tjaše Torkar, Mateja Božič, Anuške Bernard in Edite Turk.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano gremo, do konca meseca se obeta še nekaj filmskih predstav. Več Katja Stušek.
1: 40. obletnica Top Gana tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke, samo pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravite v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre vdušujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Star City, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lad-radovljica.si.
0: Poglejmo še na odrske deske.
1: Imajo še zadnje dve abonmajski predstavi in sicer za otroke, torej abonmač Pelice in Šmrli in za izven v petek 15. maja, Velik lonec majhna miš, lutkovna predstava, ka po izštevankah pravličarke Anje Štehan je nastala, čarobno prizoritvena izkušnja je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da to je nadomestna predstava za predstavo Druktine iz Mišje doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tudi ste abonenti pozorno Velik lonec majhna miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa smo za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Staviti dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, ter zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, ter zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča ljubljanskega. No, za izven

leta, torej dogodek poln smeha za en tak lep majski večer, v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte so pa seveda že na voljo tudi na naši spletni strani ali pa na naši blagajni.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Radovljica napoveduje Dan zdravja 2026. V petek 29. maja od 9. do 15. ure na parkirišču za zdravstvenim domom oziroma lekarno Radovljica. Dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih ter preventivi pred kroničnimi nenalezljivimi obolenji. Od 13. ure dalje pa bo potekalo srečanje prvih posredovalcev občine Radovljica. Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Radovljica, občanke in občane obvešča, da je bil lani sprejet nov režim uporabe gozdne ceste Poljška planina. Gozdna cesta je od gostišča Draga proti Planinci in Poljški planini od 1. maja do 30. septembra zaprta za promet. Promet je dovoljen za potrebe gospodarjanja z gozdovi za lastnike zemljišč in kolesarje. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
3: To je pa tako lepo.

0: Da ne veš, kam bi gledal.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Več na vintgar.si. Soteska Vintgar.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. NIJZ je objavil nove podatke o zdravstvenem stanju po posameznih občinah. Stanje na Bledu komentira župan Anton Mežan.
11: Ja, Nacionalni inštitut za javno zdravje nam vsako leto zbere podatke in seveda nas tudi o tem obvesti. Naj povem uvodoma, da vse poslušalke in poslušalci lahko pogledajo podatke za svoje občine na spletni strani nijz.si. Kar pa se tiče dejstev o zdravju občine Bled, pa lahko povem, da je po eni strani stanje dobro, boljše od poprečja, po drugi pa nekoliko slabše, pa bom to tudi obrazložil. Lahko povem, da je telesni fitness otrok in gibanje otrok precej višje od slovenskega poprečja, da je stopna bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah pri nas kar visoka, da je delež prometnih nezgod zaradi alkohola višji od slovenskega poprečja na Bledu, da je program Zora, torej presejanost v programu Zora, še vedno, tako kot opozarjamo vsako leto, precej slabša kot pa v sami Sloveniji v poprečju. Naj pa povem, da je stopna bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi bila približno na enaki ravni kot posod po Sloveniji. Izstopamo pa pri tem, da nekako ne radi vzamemo bolniško odsotnost in zato je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala v poprečju na Bledu 15,6 koledarskega dneva, v Sloveniji pa je poprečje preko 20. Več teh podatkov pa seveda, kot rečeno, na spletni strani nijz.si.
10: Na Bledu bo ta vikend potekal turnir v historičnem lokostrelstvu, predstavlja ga župan Anton Mežan.
11: Ja, lahko bi rekli, da bomo na Bledu po tem vikendu harmonike zamenjali za lokostrelstvo, kajti tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu poteka od 14. do 17. maja na Bledu in pa na Bohinjski Beli, torej na dveh prizoriščih. Otvoritvena slovesnost pa v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani na Bledu. Naj omenim, da bo sporedno tudi v galeriji Stolp na Blejskem gradu. V tem času na ogled razstava Pot puščice, umetnost, ki poleti, tako se torej imenuje, razstava, ki prikazuje proces izdelave unikatnih, ročno izdelanih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kustar. Odprtje razstave pa bo prihodni teden, torej prihodni petek ob 18. uri. Tekmovanja bodo potekala, kot rečeno, na dveh lokacijah, v petek in soboto, od 10.30 ure dalje pa do 15. ure. In lahko še povemo to, da bo v nedeljo 17. maja tudi veliki finale v Grajskem parku, kjer se bodo najboljši lokostrelci in lokostrelke pomerile med seboj. In med 9. in 13. uro bodo lahko tako vsi spremljali en tak napet zaključek tekmovanja, torej v Grajskem parku pri parkirišču na Blejskem gradu.
12: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
13: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
14: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoje pred Postojno v obe smeri, na gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani, na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi med prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Javno komunalno podjetje Jeko uporabnike pitne vode obvešča, da bo danes v četrtek 14. maja do 14. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na naslovih Cesta Toneta Tomšiča 95, 95A, 95B, 100, 101, 102, 103, 104 in 105. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnica Podjelje na območju Bohinjske Češnice in Podjelj, da bo danes in jutri od 8 do 15 zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Bohinjska Češnica dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
1: Zavod Svetega Martina, srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, srednja vas v Bohinju 33A, 4267 srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ameriški republikanci so v senatu spet preprečili omejitev vojaških pooblastil predsednika Trumpa. Z enim samim glasom razlike so zavrnili resolucijo, ki bi od Bele hiše zahtevala dovoljenje kongresa za nadaljevanje vojne proti Iranu. Čeprav je zakonski rok za potrditev vojaških operacij že potekel, vlada ustraja, da odločitev ni potrebna, saj na bojišču trenutno velja premirje. Gre za že sedmi neuspešen poskus demokratov, da bi omejili predsednikovo vlogo pri vodenju konfliktov. Pa v Slovenijo. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že četrto obsodbo v tem primeru.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na vpadnicah v Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji je tudi 2,5 km dolg zastoj. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V soboto bo vrhunec meseca Narcis z izborom Miss Narcis. Več v prvem delu. V drugem delu oddaje bomo napovedali letošnjo parado učenja na Jesenicah. V zadnjih 3 delih oddaje pa bomo danes govorili o košarki na Jesenicah. Najprej bomo napovedali finalni turnir Lige Alpe Adria, ki bo to soboto na Jesenicah, nato Dinon Memorial, ki bo prihodnjo soboto, ob koncu pa še dan jeseniške košarke, ki se bo odvil zadnjo majsko soboto. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V soboto bo vrhunec meseca Narcis z izborom Miss Narcis. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Dočakali smo mesec Narcis, ko se poljane oziroma Golica pobeli s temi prečudovitimi cvetovi. Tako da v soboto 16. maja 2026 v Planini pod Golico poteka že 62. tradicionalno prireditev Miss Narcis. Eden najbolj prepoznavnih dogodkov v času cvetenja Narcis pod Golico. Tudi letos pripravljamo pester celodnevni program za vse generacije, ki združujejo naravo, druženje, šport, zabavo in pa glasbo. Samo srednji dogodek izbora Miss Narcis 2026 pa se prične z zbiranjem kandidatk ob 15. uri. Izbor se bo začel ob 19. uri na prireditvenem prostoru pri ČOP. Po razglasitvi bo sledila še tradicionalna svenčana vožnja izbrane Miss Narcis kočijo po kraju. Večer pa bomo na to nadaljevali z glasbenim programom, zelo pester glasbeni program pričakujte, kajti nastopila bosta Rebeka Dremelj in pa poskočni ansambl Roka Žlindre. Tako da zabave in dobre glasbe tokrat ne bo manjkalo. Čez dan pa bodo obiskovalci lahko uživali v številnih aktivnostih, pripravljamo namreč voden pohod po stari rudni poti, tradicionalni dogodek 6 ur Španovega vrha, fotografiranje med cvetočimi narcisami na kmetiji Smole in srečanje s pobrateno občino Šentjakob pri Rožu. Posebej pestro pa bo tudi za najmlajše, saj jih čakajo nastop čarovnika Jana, cirkuške delavnice, žongliranje, vrtljivi krožniki in napihljiv tobogan. Vabljeni seveda vsi, da soboto preživite med narcisami v Planini pod Golico, med dobro glasbo in prijetnim druženjem. Celoten program s časovnicami prireditev pa je objavljen na spletni strani občine Jesenice in pa Vizit Jesenice, tako da vljudno vabljeni, da se program pogledate in da se udeležite seveda vseh dogodkov pod Golico.
0: Če kar ostaneva med narcisami, opozoriti morava na spremenjen prometni režim v Planini pod Golico.
1: Tako je spremenjen prometni režim, tako na strani Planine pod Golico kot v Javorniškem rovtu, ki je v tem letu novost in že prejšnji vikend je zaradi povečenega obiska v Planini pod Golico veljal spremenjen prometni režim in enako bo tudi tak in naslednji konec tedna, seveda o pogodnem vremenu. Obiskovalci se bodo lahko v vas pripeljali z osebnimi vozili, parkiranje pa bo urejeno na označenih parkirnih mestih. Cena celodnevne parkirnine znaša za turiste in pa goste od daleč 10 evrov, plačilo pa je možno izključno z gotovino. Enak parkirni režim je letos uveden tudi, kot sem že dejal, v Javorniškem rovtu. Za avtobuse bo tam veljala prepoved vožnje, samo vstopna točka pa je na ovinku pri Trilobitu. Parkiranje bo urejeno na križovcu, obrešališče pa pri nočevi mlaki. Posebna novost letošnjega leta je tudi brezplačen prevoz na relaciji Vintgar-Planina pod Golico-Vintgar, s katerim želimo obiskovalcem omogočati lažji dostop do območja Narcis, predvsem pa s tem podpiramo trajnostno zeleno mobilnost, kajti avtobusi so na elektriko, so na baterije, tako da dve atrakciji, kot sta Vintgar in pa Narcisne poljane pod Golico, tokrat prvič združujemo in sicer z enim avtobusnim prevozom, tako da tudi sama postajališča po Jesenicah so označena, sama pot se začne v Vintgarju in potem preko Jesenic konča pod žičnico v Planini pod Golico, na vseh spletnih straneh, na Facebooku, pa je objavljen tudi vozni red teh odhodov in pa povratnih linij iz Planine pod Golico. Na koncu bi rad še poudaril, da bo ta spremenjen prometni režim veljal le ob lepem vremenu v navedenih terminih. Omejitve ne bodo veljale za domačine, lastnike zemljišč, počitniških objektov in gostinskih lokalov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naši družbi lepo pozdravljam Niko Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. Lep pozdrav.
1: Dober dan.
0: Prihaja eden najbolj navdihujočih dogodkov pomladi, Parada učenja 2026. Kaj pravzaprav Parada učenja je in zakaj je to tako poseben dogodek?
1: Parada učenja je pravzaprav praznik znanja in je osrednji dogodek tedna vseživljenjskega učenja. Gre za dogodek, kjer pokažemo, da je učenje lahko zabavno, praktično in za vse generacije. Letos se bo na isti dan odvijala na kar 17 lokacijah po Sloveniji.
0: Letos omenjate tudi posebno rdečo nit, kaj boste postavili v spredje?
1: Rdeča nit letošnjega dogodka je znanje in ideje, ki boljšajo prihodnost. Želimo namreč pokazati, da ima vsak od nas znanje in izkušnje, s katerimi lahko prispeva k skupnosti. Še posebej pa poudarjamo povezovanje različnih generacij, od najmlajših do starejših.
0: Kaj pa lahko obiskovalci konkretno doživijo? Zakaj naj pridejo?
1: Zato, ker ne bodo samo gledali, ampak sodelovali. Čakajo jih namreč delavnice, meritve krvnega tlaka, sladkorja, kostne gostote, razne predstavitve ter odrski nastopi. Med njimi bo predstava za otroke, ples, glasba in drugo. Lahko se preizkusijo v robotiki, ustvarjajo ali pa samo odkrijejo nekaj novega. Na prireditvenem prostoru bo tudi potekal iskanje skritega zaklada. Dogodek je razdeljen na dve tematski poti. Ena poudarja omiko znanja in spretnosti, druga pa sodobnost in naprednost. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi letu Srečka Kosovela, katerega misli nas bodo spremljale skozi celotno parado učenja. Za konec pa bi prav vse lepo povabila, da našteto doživijo v živo in sicer v sredo 20.5.2026 od 14. do 17. ure na Stari Savi, muzeju na prostem na Jesenicah.
0: V naši družbi je bila Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o košarki. V naši družbi lepo pozdravljam Dejana Šučura iz košarkarskega kluba Jesenice. Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: No, napovedala bova dogajanje v prihodnjih treh vikendih, če začneva s tem, ki prihaja, kaj se bo zgodilo?
1: Ja, res, pred nami so pestri in športno obarvani zadnji trije vikendi meseca maja. To soboto začnemo že z vrhuncem konca sezone mednarodno košarkarsko ligo Alpe Adria. V soboto 16. maja vas tako vabimo v športno dvorano osnovne šole Prežihovega Voranca iz Senice, kjer bo prizorišče velikega finalnega turnirja mednarodne lige Alpe Adria. To gre za posebno mednarodno tekmovanje, ki povezuje 8 ekip iz 4 držav: Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije. Liga spodbuja razvoj mladih košarkarjev, krepi športni duh in povezuje regijo prek igre, sodelovanja in prijateljstva. Sezona poteka skozi več turnirjev po različnih državah, vrhunec pa predstavlja zaključni oziroma finalni turnir, kjer se vseh 8 ekip pomeri za končno razvrstitev in naslov prvaka. Poseben poudarek letos pripada domači ekipi košarkarskega kluba Jesenice, ki v finale vstopa kot prvovrščena ekipa po rednem delu in tudi kot velik favorit. Tako finalni turnir na Jesenicah bo pravi praznik košarke, poln energije, navdušenja in športnih zgodb mladih talentov. Za obiskovalce bo poskrbljeno tudi izven igrišča, na voljo bo pijača in hrana, zato lahko pričakujete prijetno športno druženje za vse generacije. Torej, finalni turnir Alpe Adria v športni dvorani osnovne šole Prižihovega Voranca Jesenice v soboto, 16. maja 2026 od 10. ure naprej. Vabljeni vsi navijači, družine, ljubitelji športa, da skupaj ustvarimo odlično vzdušje in podpremo prihodnost košarke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Govorimo o košarki na Jesenicah. Trije vikendi, ki so pred nami, bodo zelo pestri z dogajanjem. V prvem delu sva že napovedala finalni turnir Lige Alpe Adria. Kaj pa pripravljate prihodnji teden?
1: V sklopu dnevov športa na Jesenicah, to so športne prireditve, ki so namenjene vsem občanom. Vabimo tudi na prireditvi, sicer prva bo Dino Memorial, druga pa dan jeseniške košarke. Vabimo 22. maja v športni park Podmežakla, kjer bo potekal Dino Memorial 2026, letos že tretjič. Dino Memorial je več kot športni dogodek, gre za tradicionalno humanitarno prireditev, posvečeno spominu na našega prijatelja Dina. Njen glavni namen pa je povezovati ljudi in pomagati tam, kjer je to najbolj potrebno, otrokom. Letošnji memorial ima jasno humanitarno poslanstvo, zbirajo se sredstva v Dinov sklad, namenjena so pa jeseniškim otrokom, ki bodo s pomočjo zbranih donacij lahko odšli na športni turnir v Crikvenico. Za mnoge otroke je to priložnost, ki pomeni veliko več kot tekmovanje, pomeni doživetje, pripadnost in spomine za vse življenje. V športnem delu dogodka bodo potekali turnirji ne samo v košarki 3x3, ampak tudi v malem nogometu, tako da obiskovalce pa tudi čaka priljubljeno tekmovanje v metu trojk. Tam se pa lahko preizkusijo praktično vsi ljubitelji športa oziroma košarke. Tudi tukaj bo poskrbljeno za hrano in pijačo, prijetno vzdušje, zato je dogodek primeren za vse generacije, družine, športne navdušence in vse, ki želijo preživeti lep dan v dobri družbi. Donacija bo mogoča neposredno na dogodku, vsak prispevek pa bo korak bliže temu, da jeseniški otroci letos odidejo v Crikvenico. Torej vabljeni, da se pridružite kot tekmovalci, navijači ali obiskovalci Dino Memorial 2026, v soboto 23. maja od 10. ure naprej na športnih igriščih pod Podmežaklo na Jesenicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, v naši družbi ostaja Dejan Šučur iz košarkarskega kluba Jesenice. No, napovejva še dan jeseniške košarke.
1: Ja, konec meseca maja, torej v soboto 30. maja, pa vas vabimo na športni dogodek dan jeseniške košarke, ki bo prav tako potekal na košarkarskih igriščih Podmežaklo na Jesenicah. Gre za praznik jeseniške košarke, ki združuje vse generacije, od najmlajših začetnikov do izkušenih igralcev in igralk. Na igriščih se bodo skozi ves dan predstavljale različne selekcije, potekale bodo zanimive tekme, prikaz košarkarskih veščin in sproščeno druženje ob športnem vzdušju. Dogodek bo trajal od jutra pa vse do večera, zato lahko obiskovalci kadarkoli pridejo in doživijo del bogatega programa. Če dan se bodo nizale aktivnosti, ki bodo navdušile tako igralce kot gledalce, obenem pa bo to odlična priložnost za povezovanje lokalne skupnosti in podporo mladim košarkarskim talentom. Dan jeseniške košarke ni le športni dogodek, temveč tudi prostor, kjer se ustvarjajo nova prijateljstva, širijo vrednote športa in krepi pripadnost klubu ter mestu Jesenice. Tudi tukaj znova poskrbljeno za dobro vzdušje izven igrišč, na voljo pijača, hrana, vabljeni, da pridete s prijatelji ali z družino in preživite čudovita na prostem. Torej, dan jeseniške košarke na športnih igriščih Podmežaklo Jesenice v soboto 30. maja preko celega dneva. Vabim vas, da pridete na vse športne dogodke, navijajte, uživajte v tekmah in aktivnostih ter tako postanete del zgodbe jeseniškega športa. Se vidimo na igrišču.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na opadnicah v Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji je tudi 2,5 km dolg zastoj. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdw.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po sončni sredi nas že danes čaka novo poslabšanje vremena. ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je na današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v Pekingu odkrito posvaril pred možnostjo konflikta med velesilama. Kot najpomembnejšo točko tveganja v odnosih je izpostavil vprašanje Tajvana in poudaril, da je neodvisnost otoka v popolnem nasprotju z mirno prihodnostjo regije. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so ta trenutek na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti prestolnici ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji beležimo 2 km dolg zastoj.

O smrtnici. V 82. letu je umrla Ana Novak iz Lesc, Hraška cesta 4. V 82. letu se je poslovila Ana Novak iz Lesc, Hraška cesta 4. Žara bo jutri, v petek 15. maja od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 15. maja ob 13. uri na pokopališču v Lescah. 77. letu je umrla Milka Agreš iz Podnarta 5. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustila draga Milka Agreš iz Podnarta 5. Pogreb bo jutri, v petek 15. maja ob 17. uri na pokopališču na Vsišah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure na tamkajšnjem pokopališču. Zahvala. Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in starega očeta Štefana Polda se žena in otroci z družinami iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče in za darove, ki ste jih namenili za potrebe župnijske cerkve. Hvala zdravnikom in medicinskim sestram zdravstvenega doma Bled za pomoč v času dolgotrajne bolezni. Zahvaljujejo se vsem pevcem domačega župnijskega pevskega zbora za zapete pesmi pri sveti maši in na pokopališču. Hvala domačemu gospodu župniku Slavku Judežu, gospodu Matiji Selanu iz Zasipa in gospodu Petru Čemažarju za darovano pogrebno sveto mašo. Hvala prijateljem Tomažu, Mariji in Severini, ki so se z osebno doživetim govorom spomnili dolgoletnega sodelovanja s pokojnim.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah bomo govorili o alergijah. Pomlad je že v polnem razcvetu in z njo za veliko ljudi pridejo tudi težave z alergijami. Z nami je Lucija Demšar iz Gorenjskih lekarn, natančneje iz lekarne Planina 2. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako bi opisali alergijo?
2: Alergija je preobčutljivost organizma za določeno tujo snov, ki ji pravimo alergen in se kaže kot pretiran odziv imunskega sistema. Običajno so alergijske bolezni nenevarne, povzročajo pa neprijetnosti in lahko vplivajo na kakovost življenja. Najpogostejše so alergije na dihalih v pomladnem času, te pridajo zaradi cvetnega prahu, pomembne pa so tudi alergije na hrano in kožne alergije. Alergije na hrano se največkrat pokažejo že v otroštvu, pojavi se srbečica v ustih in žrelu, krči v trebuhu, lahko pa tudi bruhanje, driska in slabost. Kožne alergije se pojavijo ob stiku kože z alergenom, mesto pa postane rdeče, srbeče in oteklo. Te znaki lahko trajajo nekaj minut ali pa več dni.
1: Po katerih znakih lahko prepoznamo alergijo?
2: Alergije na dihalih, ki so najpogostejše v pomladnem času, sprožijo značilne znake, kot so srbeče in rdeče oči, zamašen nos ali stedek iz nosu, pa tudi kihanje in kašljanje. Te znake opišemo kot alergijski rinitis ali seneni nahod. Pogosto jih zamenjamo znaki prehlada, le da so tukaj znaki prisotni dalj časa.
1: Kako pa zdravimo simptome alergij?
2: Zdravljenje alergije prilagodimo mestu in trajanju simptomov. Najpogostejši ukrep je izogibanje povzročitelju težav, kadar je to mogoče. V primerih, ko pa izogibanje ni možno, se poslužimo zdravljenja z zdravili. Zdravila so na voljo v obliki tablet, kapljic, pršil za nos ali mazil. Izbira je odvisna od mesta, kjer so težave alergije najbolj izražene. Ta zdravila delujejo tako, da v alergijski reakciji preprečijo alergenu, da bi v telesu sprožil alergijski vnetni odziv.
1: Kaj pa še lahko naredimo za obvladovanje alergije?
2: V sezoni cvetnih alergij se poskušamo izogibati stiku s cvetnim prahom in spremljamo informacije o pojavnosti določenih pelodov. Poslužimo se lahko tudi spiranja nosne sluznice s fiziološko raztopino in tako, da se v kritičnih dnevih zadržujemo v zaprtih prostorih. Zdravljenje bo uspešno, ko razumemo vzroke težav, upoštevamo navodila in poznamo namen in pravilnost uporabe zdravil. Za pomoč pri obvladovanju znakov alergij se lahko obrnete na farmacevtske strokovne delavce v vseh enotah Gorenjskih lekarn.
1: V naši družbi je bila Lucija Demšar iz lekarne Planina 2. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.

0: Testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta fešta.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar. Za uvod v izvedbo bogatega programa Tedna vseživljenjskega učenja so pri Ljudski univerzi Jesenice pripravili dan odprtih vrat številnimi dejavnostmi za obiskovalce. Osrednji dogodek je bila okrogla miza z naslovom Mladi, ideje, karijera, podporno okolje za razvoj kariere mladih. Povabili so dijake srednje šole Jesenice in jim predstavili različne karierne poti in izkušnje iz prakse. Gostje so bili Leja Jarc-Smole iz družbe Ljubljana Airport Fraport Slovenija, Tanja Avguštin Čufar iz družbe NGen, Andreja Štrekal iz območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice in fotograf, samostojni podjetnik Nik Bertonca. Ob predstavitvi dela v družbah so opisali svoje izobraževanje in začetke kariernih poti. Za odlično vodenje in postavljanje vprašanj gostom so poskrbeli dijakinja Maša Verbič ter dijaka Primož Prezan in Jure Zakrajšek pod vodstvom mentorice profesorice Sare Koren. Z odgovori na številna vprašanja so se spodbudili za pogum, ideje in navdih o načrtovanju svojih kariernih poti. Spodbudne besede za razmišljanje o prihodnosti je dijakom namenil tudi župan občine Žirovnica in državni svetnik Leopold Pogačar. Na dnevu odprtih vrat je po okrogli mizi sledil celodnevni program za obiskovalce z različnimi delavnicami, izdelavo mozaikov in spoznavanje aplikacije Zvem, jezikovnim kotičkom, kulinarično delavnico in potovalnim kvizom. Pri društvu upokojencev Jesenice ob državnih praznikih in pomembnejših dnevih v društvenih prostorih pripravljajo prireditve s kulturnimi programi in srečanji. V ponedeljek 11. maja so obeležili dva dneva, dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter dan Evrope. Uvodne misli o pomenu obeh dni je zbranim predstavil predsednik društva Stevo Ščavničar. V nadaljevanju je slavnostni govornik, veteran vojne za Slovenijo in nekdani župan občine Radovljica Janko Stušek podrobno orisal zgodovinske dogodke 9. maja leta 1945, ko se je uradno končala druga svetovna vojna na evropskih tleh. Ta dan je hkrati povezan z dogodki po letu 1950, ko je začela nastajati Evropska unija in je namenjen praznovanju miru in enotnosti v Evropi. Za glasbeni program sta poskrbela Mili Bogovič s harmoniko in Miran Mozetič s klarinetom.
6: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so ta trenutek na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Prestolnici ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji beležimo 2 km dolg zastoj.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si. Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega je skupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinaja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, ter Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov. Še ostajamo v šovbiznisu. Veteran med komiki Conan O'Brien bo tudi prihodnje leto stopil na oder gledališča Dolby kot gostitelj podelitve Oskarjev. 63-letni nekdani voditelj pogovornih oddaj bo prestižno filmsko noč vodil že tretjič zapored, kar je ameriška filmska akademija potrdila na predstavitvi nove sezone mreže ABC. Vodstvo akademije obljublja praznovanje, polno briljantnega humorja. Podelitev zlatih hipcev pa bo v srčju Hollywooda potekala 14. marca. Prihodnje leto.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na Primorki, od Kozari proti Brezovici, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na Vipavski hitri cesti, pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Strpni bodite še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovom proti Štajerski, pa na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi in Lesce Bled.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in o tem, kako nam lahko koristijo. Z branjem označb na živilih lahko namreč prepoznamo in izberemo živila, ki ustrezajo našim prehranskim potrebam. Med najpomembnejše informacije na označbah živil sodijo prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe. Ponudba živil v trgovinah je zelo pestra, zato je poznavanje sestave in hranilne vrednosti ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil. Označba na živilu je pomemben vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in potrošnikom na drugi strani. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije o vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja o zagotavljanju informacij potrošnikom. Potrošnikom je z informacijami na označbah živil omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje prehranske potrebe. Razpoložljivi podatki pa kažejo na to, da potrošniki teh informacij pogosto ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih na embalaži niti ne opazijo. Več po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavina in podatki o hranilni vrednosti, ki so najpogosteje predstavljeni v obliki tabele. Prodajno ime je pomemben element označevanja, ki potrošniku omogoča prepoznavanje narave živila in njegovo razlikovanje od drugih podobnih izdelkov. Pomembno je, da razlikujemo med imenom živila in blagovno znamko, saj gre za dve popolnoma različni informaciji. Prodajno ime izdelka je običajno vključeno v druge dele označbe izven osrednjega vidnega polja. Najpogosteje je prodajno ime vključeno na hrbtno stran embalaže ali stranske ploskve pred seznamom sestavin. Prodajna imena so stvar izbire prodajalca, čeprav so nekatera imena zakonodajno predpisana. Zakonodaja namreč določa, kaj na primer šteje za čaj, sok, nektar in podobno, vezano na to, kaj izdelek vsebuje. Pomembna informacija, ki je razpoložljiva v prodajnem imenu, je še morebitna prisotnost sladil v živilu. Se morajo prodajna imena živil, ki vsebujejo sladila, to informacijo vključevati. Pogosto iz prodajnega imena lahko izberemo še številne druge informacije, kot so značilne sestavine živila, pa okus, dodani vitamini in minerali, posebni postopki obdelave in podobno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavine in podatki o hranilni vrednosti. Seznam sestavin združuje informacije o vseh sestavinah, ki so bile uporabljene pri proizvodnji živila. Sestavine so v seznam vključene po padajočem vrstnem redu glede na maso, vključno z aditivi, ki jim mora biti posebej opredeljena funkcija, ki jo imajo v izdelku. V praksi to pomeni, da je prva sestavina na seznamu tista, ki jo je v izdelku največ. Na seznamu sestavin je označena tudi količina sestavin, ki so za živilo posebej značilne in so običajno izpostavljene na označbi bodi v imenu živila ali na sliki. Na ta način lahko preverimo, ali so v izdelku nekatere sestavine dejansko dodane ali pa gre le za dodano aromo. Najbolj tipičen primer takšnih živil so sadni jogurti. Lahko dejansko vsebujejo sadje ali pa zgolj njihovo aromo. Pomembna informacija na seznamu sestavin je tudi označevanje alergenov. Med sestavinami je namreč potrebno posebej označiti snovi ali izdelke iz njih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Običajno so takšne sestavine zapisano krepko ali z drugačno pisavo, ki izstopa od preostalega seznama. Gre za snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, na primer žita, ki vsebujejo gluten, pa raki, jajca, ribe, arašidi, soja, mleko, oreški, listna zelena, gorčično seme, sezamovo seme, žveplj dioksid in sulfiti, pa volčji bob, mehkužci in izdelki iz naštetih snovi. Na podlagi seznama sestavin lahko ocenimo, ali gre za visoko procesirano živilo, ki so v prehrani manj zaželena in so pogosto hranilno neuravnotežena in osiromašena. Visoko procesirana živila imajo običajno več sestavin, poleg sladkorjev, različnih vrst maščobe, soli, vsebujejo še številne aditive, ter druge snovi, ki so lahko tudi dodatno obdelane in se dodajajo predvsem procesiranim živilom, kot so naprimer laktoza, gluten, hidrolizirane beljakovine in podobno. Seznam sestavin ni obvezan za živila, ki so iz ene sestavine in je ime sestavino enako prodajenemu imenu živila, naprimer pšenična moka. Ter za nekatere skupine živil, ki so zakonodajno izuzete iz obveznega označevanja seznama sestavin, naprimer sveže sadja in zelenjava, pa gazirana voda, kisi, sir, maslo, fermentirano mleko in smetana. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: tem, kako nam lahko koristijo. Poznavanje sestave in hranilne vrednosti živil je ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil med poplavo izdelkov, ki so na voljo. Informacija o hranilni vrednosti živila je na označbi običajno predstavljena v okviru obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu. Obvezni elementi hranilne vrednosti so energijska vrednost ter količina maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovinov in soli, ki jih vsebuje živilo. Hranilna vrednost je lahko dopolnjena še z navedbo vsebnosti drugih snovi, na primer nenasičene maščobe, škrob, prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Zaradi lažje primerjave med živili se hranilna vrednost označuje za 100 gramov ali 100 ml živila. Dodatno je hranilna vrednost lahko predstavljena še na pripravljen izdelek ali na porcijo. Hranilna vrednost je lahko dodatno izražena tudi v obliki odstotka priporočenih vnosov za povprečno odraslo osebo, z izjemo vitaminov in mineralov, za katere je navajanje priporočenega dnevnega vnosa obvezno v primerih, ko so ti vsebovani v znatni količini. No, nekatera živila pa so izuzeta iz obveznega označevanja hranilne vrednosti, gre predvsem za živila, ki niso predelana, na primer sadje in zelenjava, pa za živila, ki imajo zanemarljivo vrednost ali se jih uporablja v manjših količinah, na primer zelišča, voda, kvas in podobno, pa tudi za živila v manjših embalažah, na primer žvečilni gumiji. Označevanje prav tako ni obvezno za obrtno proizvedena živila v neposredni prodaji. Pomemben podatek pa je tudi rok uporabe živila. Gre za čas, v katerem pod navedenimi skladiščnimi pogoji živilo ohrani svojo optimalno varnost in kakovost. Na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dva različna označevanja roka uporabnosti. Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, kar pomeni, da živil po preteku tega datuma ne uporabljamo, prav tako pa ne smejo biti v prodaji. Rok uporabe porabiti do je naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže mleto meso, pa solate, sveže mleko in podobno. Pri tovrstnih živilih je treba dosledno upoštevati navodila za shranjevanje. Drugi način navajanja roka uporabe pa je uporabno najmanj do. To označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu še varna za uporabo, ob upoštevanju navodil za shranjevanje in pri nepoškodovanju embalaži, lahko pa začnejo izgubljati okus in teksturo. Še več informacij o tem, kaj nam povedo oznake na živilih, lahko preberete na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Hej, si že videla novi T-Roc?
3: Ne še. Kaj je posebnega?
2: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
3: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
2: Tako je. Pojdi na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
3: Super, komaj čakam.
2: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Bodoča mladoporočenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Občinski svetniki obstruirali včerajšnjo sejo občinskega sveta občine Radovljica. Tošnji dos kolesari danes prihajajo na Gorenjsko. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Pri Zavodu za šport Jesenice letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa.

0: športa in rekreacije. Že to soboto se obeta zanimiva športno-rekreativna prireditev. Poglejmo podrobnosti. Včerajšnja 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Skupina svetnikov je predlagala razširitev dnevnega reda, s katerim bi se zemljišče, ki ima parcelno številko 783/1, katastrska občina Radovljica, ki v naravi predstavlja parkirišče pri upravni enoti Radovljica ob Gorenjski cesti, razglasilo za javno dobro. Kljub županovi ugoditvi predlogu svetnikov do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov so jo zapustila. Razlog je bilo njihovo nestrinjanje s sklenitvijo služnostne pogodbe na navedenem zemljišču, s katero se investitorju omogoča realizacija OPPN za prostorsko enoto RA02B, ki ga je občinski svet v tem mandatu sprejel na seji dne 22. oktobra 2025. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti pa je župan sejo zaključil. Dobrodelni kolesari in kolesarke so na poti okoli Slovenije, obiskali bodo tudi Gorenjsko. 28 kolesarjev sedmih držav, med njimi iz Madžarske, Švice in Nemčije, je v Velenju začelo petdnevno dobrodelno pot, na kateri se bodo v četrti in peti etapi danes in jutri mudili na Gorenjskem. Gre za največji dobrodelni kolesarski projekt pri nas. Njegov prvi mož je Damjan Zupi.
1: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo, da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice. Mi, ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
0: Letošnja karavana, katere slogan je Pot za srečo otrok, šteje torej 28 kolesarjev, ki bodo odpeljali vseh 5 etap okoli Slovenije in tako prevozili več kot 1000 km. Danes bodo okoli 16. iz Bovca prišli na predel, nato so ustavili v Kranjski Gori in Žirovnici, odkoder bodo jutri štartali nazaj proti Velenju in se vmes ustavili v Bistrici pri Tržiču in Šenčurju. Karavana je odprta za vse ljubitelje kolesarjenja, ki se jim lahko pridružijo na poti, z njimi prekolesarijo nekaj kilometrov ali pa daljši del poti. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Kaj vse v Blejski izpostavi ter v izpostavi v Bohinjski Bistrici, pa bo naštela Katarina Košnik.
2: V Bohinjski Bistrici pa Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska, nadaljuje s svojimi ustvarjalnimi delavnicami. V maju bodo izdelovali slike iz kamnov in drugih naravnih materialov. Srečali se bodo v četrtek 21. maja ob 17. v knjižnici v Bohinjski Bistrici in potem še v četrtek 28. maja ob 17. Never za konec tega povzetka prireditev za odrasle povabim še na delavnico iskanja gradiva. Tudi v mesecu maju bomo izvedli 2 delavnici, in sicer iskanja po bibliografskem sistemu COBIS Plus, eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem terminu, tako da če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu, lepo povabljeni v torek 12. maja ob 9. dopoldan in v petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v 3. nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo. Toliko o prireditvah za odrasle, seveda so vse prireditve objavljene tudi na naši spletni strani in v knjižicah, ki jih dobite na pultih v naših knjižnicah.
0: Pri Zavodu za šport Jesenice letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije občank in občanov občine Jesenice. Od jeseni do spomladi so v okviru športnih iger Jesenic potekale rekreacijske lige v odbojki, na miznem tenisu in keglanju na asfaltu. Rekordna je bila tudi udeležba na telesni vadbi starejših, za mlade so različne aktivnosti pripravili med prvomajskimi prazniki. Ob dnevu Evrope so izvedli tradicionalno tekmovanje srednješolcev v 5 športnih disciplinah, nadaljujejo z akcijo Osvajalec Španovega vrha. Za nekoliko zahtevnejše ljubiteljske rekreacije je spet odprta ferata v Soteški Dobršnik na Hrušici. Več pa Gabor Šoren Zavoda za šport Jesenice.
3: Z mesecem aprilom smo odprli ferrato Dobršnik. Pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekega skalnega podora. Čez zimo in ja, ferrata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V sotesku ne se obiskovalci nikakor ne upravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov in kdor se, ne vem, boji veščine, naj na ferrato ne hodi, če ne, pa primerna oceni, ocena je AB, če je veliko vode, je mogoče še malo težja. Obratuje trimste za žerjave, obratuje tudi oziroma v teku je akcija osvajalec Španovega vrha, kjer vsako leto beležimo vzpone in vse tiste, ki v tekom leta dosežejo 20 ali več vzponov na Španov vrh, tudi nagradimo s posebnim priznanjem, potem ob nočnem pohodu ob prvi polni luni v novem letu. Tako da ta akcija poteka, kar nekaj oseb ima že več kot 100 vzponov na Španov vrh in se ti vzponi pridno nabirajo.
0: Akcija pa vsako leto pridobiva na ogledu.
3: Mislim, da je 12. leto, znana je, kakšno leto je boljše, kakšno leto slabše, recimo, da je bilo leto 2025 nekje povprečno, mislim, da smo zabeležili okrog 7000 vzponov. Poti na Španov vrh je načeloma več, uradna planinska pot poteka po levi strani smučišča, domačini pravijo čez Triglavčak, tam so tudi uradne planinske knafličeve markacije, rdeče, bele, če ne, je druga možnost tudi iz Javorniškega rovta. Ljudje pa hodijo vse povsod, mogoče ob tej priliki jih lahko naprošamo, da ne hodijo po travnikih, predvsem zaradi narcis in lastnikov zemljišč in vznemirjene živali ter podobno.
0: V soboto 16. maja se obeta zanimiva športno-rekreativna prireditev. Predstavlja jo Gabor Šoran, Zavode za šport Jesenice.
3: Ja, v okviru meseca Narcis, v okviru prireditve Miss Narcis, Zavod za šport Jesenice že vrsto let organizira prireditev 6 ur Španovega vrha, kjer tekmovalci imajo 6 ur možnosti nabirati vzpone, beleži se kolikokrat tekmovalec pride na vrh Španovega vrha, medtem ko vmes mora priti do spodne postaje oziroma do prireditvenega prostora pri Čopu. Tako da ja, v soboto to prireditev pripravljamo, pričakujemo tam okrog 50-60 tekmovalcev, malo odvisno od vremena. Če so poslušalci dovolj hitri, se lahko še prijavijo in si s tem zagotovijo brezplačno majico in malico. Drugače pa brez skrbi, na prireditev se ni potrebno prijaviti, lahko se prijaviš na dan prireditve, prijavnine ni, samo s tem, da tam majice ne boš dobil, boš pa dobil bon za prehrano. Ob 10. uri je štart vseh tekmovalcev, pohodnikov recimo naenkrat in potem se ob vsakem vzponu javijo na zgornji postaji in javijo na spodnji postaji. Le ta akcija poteka 6 ur, se pravi do 16. ure, ko se zaključi na vrhu, na to pa nekje 16.30, 16.45 razglasitev rezultatov v prireditvenem šotoru Miss Narcis. Deležni smo bili že zelo, ne vem, eminentnih kovalcev oziroma tekmovalcev, ki se udeležujejo kakšnih zelo dolgih trail tekov, tako da kar nekaj tekmovalcev v preteklih letih je vrh v 6 urih doseglo 10-krat. Za kar je res potrebna posebna vzdržljivost.
4: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na Primorki od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Strpni bodite še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovom proti Štajerski, pa na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri, Velenje-Črnova, pri Črnovi in Lesce-Bled.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
4: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
5: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Ramstein Guard 2026. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je znova podal odločno zahtevo za menjavo režima na Kubi, ki jo pretresa najhujša gospodarska in energetska kriza v zadnjih desetletjih. Medtem ko Washington za pomankanje osnovnih surovin krivi komunistični sistem, Havana s prstom kaže na nedavno zaostrene ameriške sankcije. Združene države ob tem ponujejo 100 milijonov dolarjev pomoči prebivalcem, a kubanski zunani minister to označuje za prevaro in Washington poziva, naj raje preprosto sprosti blokado dobav goriva.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo ostalo večinoma oblačno, predvsem na zahodu pa tudi krajevne padavine z nevihtami. Temperature v tem popoldnevu od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na cesti Lesce Bled, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna za osebna vozila samo z verigami zaradi snežnih razmer. No, če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Danes smo malo manj sonca, oziroma lahko rečemo kar dež, ampak ne skrbeti. Ravno zato imam za vas nekaj lušenga in sladkega, da boste lažje počakali do vikenda, tudi če nam vreme ni najbolj naklonjeno. Naslednja pa prihaja Roxette in njena It Must Have Been Love.

0: Jar of Hearts, tole, na ta deževni četrtek. No, a veste, kaj pa je ena stvar, ki mene spomne na sončne poletne dni, še posebej na takle deževen četrtek? Ja, jagode. Smetano, s čokolado, na palačinkah, v smutiju z jogurtom ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo ničesar zraven. No, mene pa zanima vaša najljubša jagodna kombinacija, ker Loacker ima nove jagode napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo ta teden začeli nagradno igro, v kateri delimo Loacker paket teh okusnih napolitank. Vprašanje za vas pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Recimo, jagode na morju, jagode pri babici, jagode zvečer pred televizijo, čisto vse šteje. Tako da, pošljete mi SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo, takole pa smo ta teden že nagrajevali s paketom Loackerjevih napolitank.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša. Loacker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Ja, najlepša hvala.
0: Vi ste pa meni poslali en SMS, a
3: je
0: tako?
3: Res je.
0: Te s čim najraje vi jeste jagode?
3: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
0: Loacker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
3: Maj, jo.
4: A je to ta Jure, ki ima rad jagode pa šampanc?
5: Ja, tako bi se lahko rekel, ja.
1: Kdaj imaš najraje to kombinacijo?
5: To je, mislim, za praznovanje kakšno, no, se mi zdi primerno.
1: Ja, Jure, zanima naju, če si sladkosneti in če imaš jagode zelo rad.
5: Ja, v bistvu jih kar pojem, no, tako. Tudi kakšne vroče gozne sadeže, v bistvu na sladoled pa take stvari, no.
1: Dragi Jure, nagrada je tvoja, Loacker ti podarja politanke z novim okusom jagoda, tako da, evo, čestitke, še se boš sladkov, mislim, da pa tudi penina gre zraven.
5: Hvala lepa.

Cindy Lauper, Time After Time, upam, da se danes kljub oblačnem vremenu in pa dežju majhen boljše volje. No, dežnik naj bo pa še vedno blizu, ker se plohe še lahko pojavljajo, po večini Gorenjske pa trenutno pada tudi dež. Trenutne temperature pa so takšne. Na Bledu imamo okoli 9 stopinj, na Jesenicah 7, v Kranjski Gori 6, v Kranju pa 11 stopinj. Jutri posebne spremembe še ne bo, ostalo bo oblačno in sveže, občasno bo še deževalo, tako da bo mogel na lepše vreme še mal počakati. No, ni pa treba čakati na odlično glasbo, tako da ostanite z nami, pa jo boste dobili.

Tom Walker in njegova Living a Light On, ura pa je 14:30. No, naslednja pa prihaja tale.

0: Jaz najbolj ena in edina legendarna Tina Turner in njena iz leta 1986 Two People. Video spot te pesmi pa ima kar dve različici. V eni Tina nastopa v več preoblekah, tudi kot pepelka, tako da, če vas to zanima, si pogledajte video spot, če pa bi radi slišali samo cel komad, pa ostanite še malo z nami.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vambljeni v Integral avto jesenice.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
6: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
7: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
8: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu si lahko v sklopu turnirja o historičnem lokostrelstvu gledate tudi razstavo z naslovom Pot puščice – umetnost, ki poleti. Več o njoj pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
12: V sklopu prireditve historično lokostrelstvo na Blejskem gradu bo v galeriji stopno ogled razstava z naslovom Pot puščice – umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Na odprtje razstave pa vas vabimo v petek 15. maja ob 18. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Benjamin Kuster je sicer kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti, z družino živi v zgornji Poskavi in njegova velika ljubezen pa je delo z lesom in pa lokostrelstvo, s katerim se ukvarja vrsto let. Leto ga je pripeljalo do izdelovanja tudi tradicionalnih ročno izdelanih puščic, za katero se je odločil predvsem manjkanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lokostrelčevim željam, vrsti loka in načinu streljanja. Njegova filozofija izdelovanja je, da mora biti puščica v vsakem izmed postopkov v izdelovanju res perfektna, odlična, in to svojo filozofijo, od te svoje filozofije ne odstopa. Pravi pa, da tudi vse puščice, ki jih izdela, tudi potem, ko jih že predalo kostrelcem, vedno prepozna na tekmovališču, vedno ve, katere puščice je izdelal on in praktično vse, vsaj tako, ne fizično, od svojih puščic nikoli ne poslovi. Ta razstava bo v galeriji Stot na ogled do 12. junija. Tam si boste lahko ogledali ročno izdelane unikatne puščice iz njegove bogate zbirke, proces izdelave, ki je zabeležen s fotografijami in pa tudi s kratkim filmom, ki smo ga posneli v njegovi delavnici.
13: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
14: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
15: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo. Popoldne bo ostalo večinoma oblačno, predvsem na zahodu pa tudi krajevne padavine z nevihtami. Temperature v tem popoldnevu od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice Moste, ta je dolg približno 1,5 km, ter imamo tudi zastoj na cesti Lesce Bled, ta je dolg približno 3 km. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na avtocesti Ljubljana Karavanke med priključkom Brnik in Kran vzhod iz smeri Karavank. Promet pa je močno povečan tudi na odseku Tržič Ljubljana zaradi praznika, tako da vozite previdno. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cesta.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Kar dve legendi, najprej Tina Turner, potem pa legendarna švedska skupina ABBA. Tako da, ostanite z nami.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Aba je njihova SOS v tem četrtkovem popoldnevu. No, upam, da vi danes niste rabili kakšnega SOS-a. Če ste mogoče slučajno pozabili kakšen dežnik, pa bi ta res prav pršil. No, zdaj pa ena ideja za družine. Loški muzej Škofja Loka se tudi letos pridružuje akciji za družine brezplačno, kar pomeni, da bo med 15. in 22. majem za družine omogočen brezplačen obisk muzeja in pa razstav. No, še posebej zanimiv bo ponedeljek, 18. maj, ko bo ob mednarodnem muzejskem dnevu muzej odprt od 10. do 18. ure, ogled pa bo brezplačen za čisto vse. Ne, družine si bodo lahko zbirko ogledale tudi s pomočjo Kokijevega nahrbtnika, kjer so zanimivi predmeti, zraven pa je še delovni zvezek. Tako da ja, če iščete kakšno lušno idejo za izlet z otroki, je tole kar fajn. Mal gradu, mal muzeja, mal raziskovanja, pa še denarnica ostane polna, kar je pa za nas Gorenjce seveda življenjskega pomena.

Backstreet Boys skupina, ki že tega novembra prihaja v Düsseldorf, tako da si jih lahko ogledate v živo. No, mi pa že naslednji teden prihajamo med vas. Zakaj? Ja, ker se začenja karavana, je v četrtek bomo v Kranjski Gori z nami, pa bo tudi ta glasbenik.

Ja, z nami bo eden edini Dominik Kozarič, kdo pa so drugi glasbeniki, ki bodo z nami v četrtek, čez en teden, pa izveste že zelo, zelo kmalo.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primankljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran. Vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zubli so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350. Odjemalcev. Ljubljana je dobila novo muzejsko točko, kjer niso razstavljene slike ali kipi, ampak najboljše balkanske šale in prigode. No, zdaj je tudi znano, da so bili tisti napisi na plakatih "V Ljubljano prihaja bullshit" le reklama za ta muzej, ki sliši na to provokativno ime. To pomeni, da se lahko zdaj odpravite na sprehod ob Ljubljanici in se v mest pošteno nasmejite vicem, ki jih vsi poznamo. Hkrati pa bodo te naše fore končno razumeli tudi angleški ali nemški turisti.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri, oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na cesti Vodice Moste ter na cesti Lesce Bled. Zaradi kolone pa je oviran promet na avtocesti Ljubljana Karavanke med priključkom Brnik in Kranj vzhod iz smeri Karavank. Promet pa je močno povečan na odseku Tržič Ljubljana zaradi praznika. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Ja, kmalo vam povem, kdo nam bo delal družbo na karavani v četrtek v Kranjski Gori, no še prej pa ena legendarna, tukaj je Cher in njena If I Could Turn Back Time.

Z nami je bil. Z nami je bil Hovanes. Ja, ura je 2:50 in upam, da imate danes en prijeten, uspešen dan. A veste, kaj se zdaj vrača? Ja, točno tole. Ja, spet bomo šli malo ven iz studija, malo med vas po Gorenjski, ker radio ni samo mikrofon pa štiri stene, ampak tudi ljudje. Pogovori, muzika, dobra volja, pa tis občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos smo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek smo na Bledu, v sredo v Tržiču, v četrtek v Kranjski Gori, v petek pa gremo še v Medvode. No in zdaj le vam razkrijem, kdo bo z nami v četrtek v Kranjski Gori na trgu pred Razorjem. Poslušajte in probajte ugant, kdo je ta pevka in pa pianistka, ki bo z nami. Ja, z nami bo Nejša, pridejo pa še Monika Avsenik, Dominik Kozarič in Til Čeh, tako da nujno nas pridite kaj pogledat. Zdaj pa se spodobno nam zapoje eden izmed prihajajočih gostov, zato je tukaj Monika Avsenik in njena nedelja.

Magazin je njihova prelepa, upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan pa se bo za večino izmed vas že večko, že hitrej kot v eni uri zaključil. No, če pa se tale konec tedna odpravljate kam na pot, sploh proti Ljubljani, proti morju, ali pa boste na gorenjske avtoceste, si rajš vzamte nekaj dodatnega časa. Zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji se pričakuje precej več prometa, zato znajo biti zastoji kar konkretni. Naj bo zna pokat na gorenjske avtocesti in na ljubljanskem obroču, promet pa bo gostejši že od jutranjih ur. Svoje lahko doda še delo na cestah in kakšna nesreča, tako da ja, brez živčnosti, varnostna razdalja in velik potrpljenja. Če pa greste na lepš, pa se lepo sproste in uživajte v vožnji.

0: Tido in Nina Thank You iz leta 2000, je pa pesem bila pojavljena tudi v filmu Sliding Doors. Tako da, ostanite še malo z nami, da jo slište celo.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. To soboto bodo na vrsti že 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Več pa vodja tekmovanja sicer pa učitelj v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, ki organizira to tekmovanje, Jure Vajs.
2: Ja, v soboto naš center organizira 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Igr se bo udeležilo 12 ekip, približno 150 tekmovalcev in 50 spremljevalcev. Tekmovali bodo pa v treh športih, in sicer v atletiki, na miznem tenisu in pa košarki. Tekmovanja se bodo začela okrog 10. ure, prej seveda po protokolu, tako kot se za take igre spodobi tudi slavnostna otvoritev igr, ki bo v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Seveda pa vabljeni vsi, ki bi radi našim tekmovalcem polepšali dan in jim dali tisto podbudo, da dosežejo čim boljše rezultate.
1: V prihodnjih treh vikendih bo zelo zanimivo tudi v košarkarskem klubu Jesenice. Kaj vse jih čaka, pa Dejan Šučur iz kluba.
3: Pred nami so pestri in športno obarvani zadnji trije vikendi

0: meseca maja. To soboto začnemo že z vrhuncem konca sezone Mednarodno košarkarsko ligo Alpe Adria. V soboto 16. maja vas tako vabimo v športno dvorano osnovne šole Prežihovega Voranca iz Senice, kjer bo prizorišče velikega finalnega turnirja Mednarodne lige Alpe Adria. To gre za posebno mednarodno tekmovanje, ki povezuje 8 ekip iz 4 držav: Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije. Liga spodbuja razvoj mladih košarkarjev, krepi športni duh in povezuje regijo prek igre, sodelovanja in prijateljstva. Sezona poteka skozi več turnirjev po različnih državah, vrhunec pa predstavlja zaključni oziroma finalni turnir, kjer se vseh 8 ekip pomeri za končno razvrstitev in naslov prvaka. Poseben poudarek letos pripada domači ekipi košarkarskega kluba iz Senice, ki v finale vstopa kot prvovrščena ekipa po rednem delu in tudi kot velik favorit. Tako finalni turnir na Jesenicah bo pravi praznik košarke, poln energije, navdušenja in športnih zgodb mladih talentov. Za obiskovalce bo poskrbljeno tudi izven igrišča, na voljo bo pijača in hrana, zato lahko pričakujete prijetno športno druženje za vse generacije. Torej, finalni turnir Alpe Adria v športni dvorani osnovne šole Prižihovega Voranca iz Senice v soboto, 16. maja 2026 od 10. ure naprej. Vabljeni vsi navijači, družine, ljubitelji športa, da skupaj ustvarimo odlično vzdušje in podpremo prihodnost košarke.
1: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno imamo zastoj na cesti Naklo-Kram, potem med razcepom Koseze in razcepom Kozarje proti Kosezam ter na cesti Lesce-Bled. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08 82 55, pa srečno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Dido in Thank You, potem pa to še Projeski in Srce nije kamen.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

To še projski srce nije kamen, četrtko popovdne je tukaj in kar malo sladke pomoči nikoli ne škod, še posebej ob takem res deževnem vremenu, imam don za vas nekaj jagodnega. Jalo Akerma nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov, mi pa vas sprašujemo, s čim imate najraj jagode? Kar roko na srce kombinacije je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurtu, na palačinkah, v torti, v sadniku kupi ali pa kar tako, da jih opereš in jih polovica zmanjka še preden prideš ven iz kuhne. Tako da pošljate mi SMS na nič 30 200 120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo in lahko boste prvi tisti, ki boste dobili paket okusnih jagodnih loakarjevih napolitank. Jaz pa že po četrti nekoga pokličem, pred klicem pa seveda še nekaj odlične glasbe. Tukaj je Tight Fit in The Lion Sleeps the Night.

0: Ali je njena poletna za naju, no zdaj pa nekaj besed o vremenu. Dežnik bomo še kar rabil, saj se bojo plohe še pojavljale, po večini Gorenjske pa trenutno tudi kar veliko dežja. Trenutne temperature pa so takšne. Na Bledu imamo okoli 9 stopinj, na Jesenicah 7, v Kranjski Gori tudi 7, v Kranju pa okoli 11 stopinj. Jutar posebne spremembe še ne bo, ostalo bo oblačno in sveže, občasno bo še deževalo, tako da bomo na lepše vreme morali še malo počakati.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
4: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
5: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, Koroška bila varnejša pred plazovi. Iz kolesarskega sistema izstopile kar tri občine. Zaradi parkirišč protestno zapustili sejo. Disko lokal je za vse generacije. Ogenj uničil počitniški objekt. Sam nisi nič, skupaj smo vse. Ter pravzaprav je najbrž čudež, da še nastajajo knjige.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Latvija po incidentu z droni ostaja brez vlade. Latvijska premijejka je odstopila s položaja, potem ko je njena koalicija izgubila podporo progresivne stranke. Politična kriza je izbruhnila po incidentu, ko je v latvijski zračni prostor zašlo več ukrajinskih dronov, dva pa sta tudi strmoglavila. Ker odstop predsednice vlade po latvijski ustavi pomeni tudi padec celotne vlade, bo predsednik države zdaj začel posvetovanje o oblikovanju nove. Ponedeljko požar na grajskem hribu na Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišča očitno niso dovolj temeljito zasuli. Plenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi praznika, zastoj na odsekih med Naklom in Kranjem, Lescami in Bledom ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer pričakujte zamude do 7 minut. Če pa vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Če točno dve pesmi nekoga pokličem, no zdaj pa imate še zadnje minute, da jim poveste, zakaj imate radi Jagode. Pošljate mi SMS na 030-200-120, no zdaj pa ena odlična, tukaj je Robbie Williams in njegova Feel.

0: Bebop in moje sonce, pesem, ki nam na tole deževno četrtkovo popovdne kar prinese nekaj sonca. Ja, dobil sem kar nekaj SMS-ov, zgleda se kar veliko ljubiteljev jagod, ampak sem se moral pač odločiti za enega. No pa dajmo ga zdaj kar poklicati. Ja, dober dan, tukaj pa David iz Gorenjskega, popoldneva vas kličem, pa me zanima, če zgovorim z Miro.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, Mira, vi ste pa meni en SMS poslala, ko sem vas vprašal, s čim najraje jeste jagode, je tako?
1: Ja.
0: No, zdaj pa kar povejte, s čim najraje jeste jagode?
1: Mlečno
0: rižo,
1: pa mlečno kašo.
0: Ja, imate mogoče kakšno drugo kombinacijo, samo te dve?
1: Ja, tudi včas, a ne to tudi lahko toplo, ali pa pa iz hladno.
0: Odlično.
1: Se lahko tudi drug dan pa izpodaj hladna sledica.
0: Prejel ste našo nagrado in to so Loaker, nove jagode napolitanke iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, lepo da nas poslušate, pa čestitke za prijeto darilo.
1: Hvala.

Latino je njihova prelepa, kdaj je ljubav, tu si ti, v gorenskem popodnevu, naslednja pa prihaja tale. Jak malo bo z nami najbolj znani basist na svetu Sting in njegova Englishman in New York iz leta 1988. Ostanite z nami, če hočete slišati celo.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal, pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič.
3: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj prebudovali kilometre pod geslom do vrhu. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, preden so zgradili predali promet, potekal kot vemo čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorij, imeli bomo za vse generacije kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce težji, za te pa veljajo pač spodbudne besede, kjer je kibamo za vse generacije, kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce težji, za te pa veljajo

0: najhitrejši tekači v vsaki kategoriji pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica 8. teka na Staro Gubin. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejše udeleženke in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
1: Pa še kako je s predprijavami in prijavnino?
0: Tretnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si z plačilom prijavnine do 14.5.2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Tretnina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5.2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi praznika, zastoj na avtocesti med Ljubljano in Karavankami ter na cestah, kot so Duplica Kamnik, Celovška cesta v Ljubljani in Lese Bled. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
8: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
9: Kmalo nekaj besed o spletnih zmenkih, še prej pa Sting in njegova Englishman in New York.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

My life v Gorenjskem popovdnev na tole res deževno četrtko popovdne. No, danes pa je online romance day. Romance day, kar pomeni se prav spletni dan spletne romantike. In če ste se kdaj rekli, da se na aplikacijah za zmenke ne da najdeti nič resenega, no, jaz sem svojo punco spoznal prav tam. Je pa res, da je bila ona praktično edina, ki mi je odpisala. Pa če sem čist iskren, jo čist razumem. Takrat sem mislil, da ste punce malo bolj za hece, pa sem imel napisan, da vsak dan pijem in kadim, pod opisem pa sem napisal razuzdani menih. Skratka, profil, ki ne kliče ravno, pripeli me domov pa predstavi staršem. Ampak očitno je bilo nekaj vmes, vseeno dovolj zanimivega, da mi je odpisala. In evo, včasih je za ljubezen dovolj ena aplikacija, ena pogumna punca in en zelo vprašljiv opis profila. Tako da ja, spletna romantika obstaja. Samo mogoče morate malo razmisliti, kaj boste napisali v opis profila.

volim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

Scorpions in njihova Wind of Change na tole deževno četrtko popovdne. Upam, da se vam je delovni dan že zaključil in da imate zdaj čas za počitek. No, mi pa že res kmalo prihajamo med vas, se naslednji teden začne tole. Začenja se karavana. V četrtek bomo z vami v Kranjski Gori, z nami pa bo tudi tale glasbenik.

Ja, z nami bo Dominik Kozarič. Kdo pa so drugi glasbeniki, ki nam bodo naslednji četrtek delali družbo v Kranjski Gori? No, to pa izveste že zelo kmalu.

0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in nevrednim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pri priključku Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
4: Razgled s Triglava.
6: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Najprej bomo napovedali 31. regijske igre specialne olimpijade za Gorenjsko regijo, ki bodo v soboto v Radovljici. Nato se bomo pomudili v knjižnici, slišali boste, kaj se tam še obeta do konca meseca. V tretjem delu bomo šli v Linhartovo dvorano, kjer je tudi ta mesec še pester program. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili na dan zdravja. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo napovedali 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Organizator dogodka je Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, zato v naši družbi lepo pozdravljam Jureta Vajsa, vodjo tekmovanja, sicer pa učitelja športne vzgoje v zavodu. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Torej, kaj se bo v Radovljici dogajalo to soboto?
1: Ja, v soboto naš center organizira 31. regijske igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko regijo. Igr se bo udeležilo 12 ekip, približno 150 tekmovalcev in 50 spremljevalcev. Tekmovali bodo pa v treh športih, in sicer v atletiki, na miznem tenisu in pa košarki.
0: Kdaj se bo tekmovanje začelo? Kdo se ga lahko udeleži kot obiskovalec oziroma gledalec?
1: Ja, tekmovanja se bodo začela okrog 10. ure, prej seveda po protokolu, tako kot se za take igre spodobi tudi slavnostna otvoritev igr, ki bo v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Seveda pa vabljeni vsi, ki bi radi našim tekmovalcem polepšali dan in jim dali tisto spodbudo, da dosežejo čim boljše rezultate.
0: Kako pomembna so takšna tekmovanja za otroke in mladostnike, ki se udeležujejo igr specialne olimpijade?
1: Ja, zelo pomembna, pa ne samo tekmovalni šport. Specialna olimpijada na nek način predstavlja tekmovalni šport, kjer se osebe z motno v duševnem razvoju lahko na tekmovanjih pomerijo tukaj med sabo. Seveda pa gledamo, da tiste bolj sposobne v naši ustanovi vključujemo tudi v druge oblike tekmovalnega športa. Veliko jih se udeležuje tekaških prireditev, teče na Ljubljanskem maratonu in tekih v lokalnem okolju. Seveda pa ni tukaj samo tekmovalni šport. Velik poudarek dajemo tudi na športu za zdravje, se pravi, da našim učencem in odraslim poskušamo privzgojiti neke navade, ljubezen do gibalnih aktivnosti in seveda za vsakega najti nekaj njemu primernega.
0: Torej, če ponoviva za to soboto, kje in kdaj?
1: To soboto, Športni park Radovljica, tekmovanja v atletiki bodo na atletskem štadionu, tekmovanja v namiznem tenisu in košarki v osnovni šoli Antona Janše. Vremenska napoved res da ni najboljša, ampak mi se ne damo in bomo tako kot vedno z dobro voljo in na smehi zmagali.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Radovljica. V knjižnico Antona Tomaža Linharta gremo, večina dogodkov namenjenih odraslim se je ta mesec že zvrstila en še sledi. Več Katarina Košnik.
1: Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja.
0: Pripravljajo tudi še eno delavnico iskanja gradiva.
1: Če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu po bibliografskem sistemu COBIS Plus, lepo povabljeni petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v tretjem nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo.
0: V maju čaka še nekaj dogodkov za otroke.
1: Pravlične rokodelnice prihajajo v našo družbo tako kot vsak mesec. Skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. V Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu jih bomo pripravili. V Radovljici četrtek 21. maja ob 17. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu z našo knjižničarko Silvo, ki nas popelje v pravlični svet, v Radovljici v četrtek 14. maja ob 17. Ustvarjalno povezovalno bo z nami v Bohinjski Bistrici in v Radovljici izkustvena delavnica z Jerco Zupanc v Radovljici v četrtek 28. maja ob 17.
0: Do konca maja pa so na ogled še razstave v knjižnicah.
1: Kdo navdihuje moje sanje, bo naslov razstave v tretjem nadstropju, pripravljajo jo dijaki prvih in drugih letnikov smeri medijski tehnik, ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Sodelovali so na natečaju Evropa v šoli, kdo navdihuje moje sanje, no in temu bo posvečena tudi razstava, ki jo bodo pripravili in bo na ogled ves mesec maj. Filmska odprava okoli sveta pa nas vabi v prvem nadstropju, potovanje skozi kulture od mest do divjine, vsa tudi bo na ogled ves mesec v prvem nadstropju. V Begunjah bo razstava Vse cveti in brsti, na ogled ves mesec razstava likovnih izdelkov učencev prvega A razreda šole Begunje, ki so ustvarjali pod mentorstvom Jane Ulčar in Simone Prek. V Kropi Utrip stare krope, razstava izdelkov učencev tretjega razreda osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom učiteljice Tanje Miklavčič-Lukančič. V Lescah barvita in igriva pomlad, tudi razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Rakci in pingvini vrtce Lesce, ustvarjali so pod mentorstvom Tjaše Torkar, Matej Božič, Anuške Bernard in Edite Turk.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano gremo, do konca meseca se obeta še nekaj filmskih predstav. Več Katja Stušek.
1: 40. obletnica Top Guna tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke, samo pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lada-radovljica.si.
0: Poglejmo še na odrske deske.
1: Imajo še zadnje dve abonmajski predstavi in sicer za otroke, torej abonmač Pelice in Šmrli in za izven v petek 15. maja, Velik lonec majhna miš, lutkovna predstava, ka po izštevankah pravličarke Anje Štehan je nastala, čarobno prizoritvena izkušnja je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da to je nadomestna predstava za predstavo Druktine iz Mišje doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tudi ste abonenti pozorno Velik lonec majhna miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa smo za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Staviti dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzame ta gospa Rozalka in pa Nežka, ter zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča ljubljanskega. No, za izven pa bi rada izpostavila v četrtek 21. maja, prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo, Nejc Šmit in Dino Kapetanovič, tokrat v tokratni izvedbi bosta gostila Lejo Mitjevc, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek poven neha za en tak lep majski večer v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte so pa seveda že na voljo tudi na naši spletni strani ali pa na naši blagajni. Let's go, girls!

0: Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Radovljica napoveduje Dan zdravja 2026. V petek 29. maja od 9. do 15. ure na parkirišču za zdravstvenim domom oziroma lekarno Radovljica. Dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih ter preventivi pred kroničnimi nenalezljivimi obolenji. Od 13. ure dalje pa bo potekalo srečanje prvih posredovalcev občine Radovljica. Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Radovljica, občanke in občane obvešča, da je bil lani sprejet nov režim uporabe gozdne ceste Poljška planina. Gozdna cesta je od gostišča Draga proti Planinci in Poljški planini od 1. maja do 30. septembra zaprta za promet. Promet je dovoljen za potrebe gospodarjanja z gozdovi za lastnike zemljišč in kolesarje. Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.
3: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
4: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcev gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

O smrtnici. V 82. letu je umrla Ana Novak iz Lesc, Hraška cesta 4. V 82. letu se je poslovila Ana Novak iz Lesc, Hraška cesta 4. Žara bo jutri, v petek 15. maja, od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 15. maja, ob 13. uri na pokopališču v Lescah. 77. letu je umrla Milka Agreš iz Podnarta 5. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustila draga Milka Agreš iz Podnarta 5. Pogreb bo jutri, v petek 15. maja ob 17. uri na pokopališču na Vsišah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Literarnem utrinku na radiju Triglav vas lepo pozdravlja Monika Sušan. Danes gostimo Antona Aškerca in pesem Mi vstajamo. Mi vstajamo in vas je strah? Po kaj tako hrumite? Slovana se bojite? Teži vam dušo huda vest. In vest vam stiska jezno pest? Bojite se, osvete od množice naštete? Mi vstajamo, ni ljubo vam, mi vstajamo gotovo v življenje svetlo novo. Nič več ni drag nam spanja mrak, na delo vodi nas korak, noč temna je za nami, svobode svit nas drami. Mi vstajamo, poslednji čas, mi nočemo umreti, mi hočemo živeti. Iz svojih vstajamo moči, če tudi smo pozni, mladi, kaj uk je zgodovine, bodočnost je mladine. Mi vstajamo, mi vstajamo. Če še tako hrumite, če še tako kričite, po kaj tako jezite se? Nas morda res bojite se? Napredek in prosveta, to naša bo osveta. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Mi vstajamo Antona Aškerca.
2: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premierju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjka ta jasna vizija in smer ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pri priključku Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Včerajšnja 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Skupina svetnikov je predlagala razširitev dnevnega reda, s katerim bi se zemljišče, ki ima parcelno številko 783/1, katastrska občina Radovljica, ki v naravi predstavlja parkirišče pri upravni enoti Radovljica ob Gorenjski cesti, razglasilo za javno dobro. Kljub županovi ugoditvi predlogu svetnikov do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov sejo zapustilo. Razlog je bilo njihovo nestrinjanje s sklenitvijo služnostne pogodbe na navedenem zemljišču, s katero se investitorju omogoča realizacija OPPN za prostorsko enoto RA02B, ki ga je občinski svet v tem mandatu sprejel na seji dne 22. oktobra 2025. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti pa je župan sejo zaključil.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Dobrodelni kolesarji in kolesarke so na poti okoli Slovenije, obiskali bodo tudi Gorenjsko. 28 kolesarjev iz 7 držav, med njimi iz Madžarske, Švice in Nemčije, je v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot, na kateri se bodo v 4. in 5. etapi danes in jutri mudili na Gorenjskem. Gre za največji dobrodelni kolesarski projekt pri nas. Njegov prvi mož je Damjan Zupi.
1: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
0: Letošnja karavana, katere slogan je Pot za srečo otrok, šteje torej 28 kolesarjev, ki bodo odpeljali vseh 5 etap okoli Slovenije in tako prevozili več kot 1000 km. Danes bodo okoli 16. iz Bovca prišli na predel, nato so stavili v Kranjski Gori in Žirovnici, odkoder bodo jutri štartali nazaj proti Velenju in se vmes ustavili v Bistrici pri Tržiču in Šenčurju. Karavana je odprta za vse ljubitelje kolesarjenja, ki se jim lahko pridružijo na poti, z njimi prekolesarjajo nekaj kilometrov ali pa daljši del poti.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Kaj vse v Blejski izpostavi ter v izpostavi v Bohinjski Bistrici, pa bo naštela Katarina Košnik.
1: V Bohinjski Bistrici pa Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska, nadaljuje s svojimi ustvarjalnimi delavnicami. V maju bodo izdelovali slike iz kamnov in drugih naravnih materialov. Srečali se bodo v četrtek 21. maja ob 17. v knjižnici v Bohinjski Bistrici in potem še v četrtek 28. maja ob 17. Nevrh za konec tega povzetka prireditev za odrasle povabim še na delavnico iskanja gradiva. Tudi v mesecu maju bomo izvedli dve delavnici, in sicer iskanja po bibliografskem sistemu COBIS Plus, eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem terminu, tako da če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu, lepo povabljeni v torek 12. maja ob 9. dopoldan in v petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v tretjem nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo. Toliko o prireditvah za odrasle, seveda so vse prireditve objavljene tudi na naši spletni strani in v knjižicah, ki jih dobite na pultih v naših knjižnicah.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Pri Zavodu za šport Jesenice letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije občank in občanov občine Jesenice. Od jeseni do spomladi so v okviru športnih iger Jesenic potekale rekreacijske lige v odbojki, na miznem tenisu in keglanju na asfaltu. Rekordna je bila tudi udeležba na telesni vadbi starejših, za mlade so različne aktivnosti pripravili med prvomajskimi prazniki. Ob dnevu Evrope so izvedli tradicionalno tekmovanje srednješolcev v petih športnih disciplinah, nadaljujo z akcijo osvajalec Španovega vrha. Za nekoliko zahtevnejše ljubiteljske rekreacije je spet odprta ferata v Soteški Dobršnik na Hrušici. Več pa Gabor Šoran Zavoda za šport Jesenice.
1: Z mesecem aprilom smo odprli ferato Dobršnik. Pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekega skalnega podora. Čez zimo in ja, ferata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V Sotesku ne se obiskovalci nikakor ne opravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov in kdor se, ne vem, boji veščine, naj na ferato ne hodi, če ne, pa primerna oceni, ocena je AB, če je veliko vode, je mogoče še malo težja. Obratuje trimste za žerjave, obratuje tudi oziroma v teku je akcija osvajalec Španovega vrha, kjer vsako leto beležimo vzpone in vse tiste, ki v tekom leta dosežejo 20 ali več vzponov na Španov vrh, tudi nagradimo s posebnim priznanjem, potem ob nočnem pohodu ob prvi polni luni v novem letu. Tako da ta akcija poteka, kar nekaj oseb ima že več kot 100 vzponov na Španov vrh in se ti vzponi pridno nabirajo.
0: Akcija pa vsako leto pridobiva na ogledu.
1: Mislim, da je 12. leto, znana je, kakšno leto je boljše, kakšno leto slabše, recimo, da je bilo leto 2025 nekje povprečno, mislim, da smo zabeležili okrog 7000 vzponov. Poti na Španov vrh je načeloma več, uradna planinska pot poteka po levi strani smučišča, domačini pravijo čez Triglavčak, tam so tudi uradne planinske knafličeve markacije, rdeče, bele, če ne, je druga možnost tudi iz Javorniškega rovta. Ljudje pa hodijo vse povsod, mogoče ob tej priliki jih lahko naprošamo, da ne hodijo po travnikih, predvsem zaradi narcis in lastnikov zemljišč in vznemirjanja živali ter podobno.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V soboto 16. maja se obeta zanimiva športno-rekreativna prireditev. Predstavlja jo Gabor Šoran Zavoda za šport Jesenice.
1: Ja, v okviru meseca Narcis, v okviru prireditve Miss Narcis, Zavod za šport Jesenice že vrsto let organizira prireditev 6 ur Španovega vrha, kjer tekmovalci imajo 6 ur možnosti nabirati vzpone. Beleži se, kolikokrat tekmovalec pride na vrh Španovega vrha, medtem ko vmes mora priti do spodne postaje oziroma do prireditvenega prostora pr Čopu. Tako da ja, v soboto to prireditev pripravljamo, pričakujemo tam okrog 50-60 tekmovalcev, malo odvisno od vremena. Če so poslušalci dovolj hitri, se lahko še prijavijo in si s tem zagotovijo brezplačno majico in malico. Drugače pa brez skrbi, na prireditev se ni potrebno prijaviti, lahko se prijaviš na dan prireditve, prijavnine ni, samo s tem, da tam majice ne boš dobil, boš pa dobil bon za prehrano. Ob 10. uri je štart vseh tekmovalcev, pohodnikov, se ni potrebno prijaviti, lahko se prijaviš na dan prireditve, prijavnine ni, samo s tem, da tam majice ne boš dobil, boš pa dobil bon za prehrano. Ob 10. uri je štart vseh tekmovalcev, pohodnikov, recimo naenkrat, in potem se v vsakem vzponu

0: prireditvenem šotoru Miss Narcis. Deležni smo bili že zelo, ne vem, eminentnih kovalcev oziroma tekmovalcev, ki se udeležujejo kakšnih zelo dolgih trail tekov, tako da kar nekaj tekmovalcev v preteklih letih je vrh v 6 urah doseglo 10-krat, za kar je res potrebna posebna vzdržljivost.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
9: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
13: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
14: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
15: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
16: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
17: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Radio Triglav. Novice.
1: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pri priključku Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti bo lepše življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem 4-hodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obramnem področju, in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Po neuradnih informacijah naj bi bila stranka glede vstopa v vlado neenotna, pomisleke naj bi imel tudi poslanec Robert Potnik. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani pa je danes potekal vseslovenski zaposlitveno-karierni sejem. Tam se je danes predstavilo okoli 130 razstavljavcev oziroma več kot 120 ponudnikov zaposlitev. Iskalci dela lahko tam neposredno govorijo z delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja, od policije in vojske do gospodarstva.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale navihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Temperature zjutraj od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.